Od Sinavaloma sa Radio Goražda, 7 sati 5 minuta, ekipa vašeg radija želi vam dobro jutro i dobre nam došle. Vrijeme za novo zajedničko druženje. Ako niste vrijeme da se probudite, novi dan pred nama, ponedjeljak je danas, 4. maj. Sjećamo se i 4. maja 1992. godine, kažu, bio lijepi sunčan dan. Trenutno, evo, jutro u Goraždu maglovito, ali tokom dana bit će sunčano i lijepo vrijeme. Dakle, sjećamo se 4. maja 1992. godine, sjećamo se patriotizma, neuništivosti, hrabrosti naših boraca. Dio programa naravno posvetit ćemo 4. maju 1992. godine, a emitovat ćemo svakako i druge sadržaje. Pozivamo vas da budete uz program našeg radija, zajedno smo do 19 sati. Još jednom dobro jutro i neka Goražda nam živi. Idemo dalje, sviramo, nakon toga naravno slijedi prvi sadržaj.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, pratite jutarnji program, 7 je sati i 16 minuta. Želimo vam naravno dobro jutro. Sjećamo se 4. maja 1992. godine kada je počeo opći napad na Goražde i sve okolne slobodne teritorije. Taj dan, svi pamte, 4. maja u Goraždu je bila nevjerovatna tišina. Ni ptice se nisu mogle čuti. Onda je počelo pucati. Rat je počeo. Grad je odmah ostao bez telefona, struje i vode. 4. maj 1992. godine bio je jedan od najtežih dana za jedini preostali slobodan grad u ovom dijelu BiH. Prvi napad na Goražde krenuo je u rano jutro 4. maja kada su na ovaj grad pale prve granate. Opsada u trajanju od 1336 dana okončana je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Po gradu se pucalo iz teške artiljerije, a napadi su pomagali avioni. Borbe na ulicama trajale su i danju noću. Krug oko Goražda bio je zatvoren. Oni koji su preživjeli pričaju, mrtvi se nisu imali vremena kupiti po ulicama, a leševi su bukvalno bili na sve strane. U gradu je pogođena svaka kuća, svaki ćošak. Ranjenih je na desetine. Borci su posljednjim atomima snage pružali otpor. I danas tvrde da su tada samo u jedno bili sigurni. Dok je i jedan od nas živ, Goražde neće pasti. Mogu ući samo kad nas sve ubiju. U historiji ratovanja Goražde je dobilo epitet grada heroja, dok s druge strane za razaranja i masovna stradanja i ubijanja nevinih civila u Goraždu do danas još niko nije odgovarao. Program obilježavanja Dana otpora u BPK Goražde uz podršku Ministarstva za boračka pitanja i organizaciji sportskog streljačkog kluba Alfa započeo jučer svečanim otvaranjem prvog turnira u streljaštvu Dane otpora Goražde 2026. Turnir je otvorio ministar za boračka pitanja u vladi BPK Goražde Aner Hastor, koji je tom prilikom ukazao na značaj njegovog održavanja. Organizacija ovog turnira predstavlja značajan doprinos obilježavanju Dana otpora i očuvanju kulture sjećanja. Očekujemo da će ova manifestacija prerasti u tradiciju uz istovremenu promociju sporta i okupljanje mladih, istakao je Hastor. Streljački klub smješten je na uzvišenju na desnoj obali rijeke Drine u okviru kompleksa koji pruža izuzetno lijep pogled na Goražde. Učešće na turniru uzelo je oko 50 takmičara, a ovo je ujedno bila prilika mladim ljudima da pokažu svoj talenat u streljačkoj disciplini, koja je i prije agresije na našu domovinu bila značajno zastupljena u Goraždu, a za najuspješnije su obezbjeđene nagrade i zahvalnice. Vlasnik kluba Džebrail Bajramović zahvalio Ministarstvu za boračka pitanja na podršci organizaciji turnira. A centralna manifestacija obilježavanja Dana otpora u BPK Goražde bit će održana

održana danas na centralnom spomen obilježju Goražde, grad heroj svojim braniocima. I toliko naravno za ovo javljanje. Ostanite i dalje uz program Radio Goražda, 7 sati i 19 minuta.

0: dobro jutro.
1: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
2: Uz jutarnji program Radio Goražda.
1: Svako jutro, dobro jutro.
2: Jutarnji program Radio Goražda.
1: Jutarnji program Radio Goražda.

Slušali smo Sergeja Četkovića, poštovani slušalci, 7:28. Idemo dalje, vrijeme i za servisne informacije. Trenutno 5 stepeni u Gorošcu. Što se tiče vremena, meteorolozi kažu BiH tokom dana pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 27, a na jugu zemlje do 11 stepeni, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Dakle, tokom dana lijepo sunčano vrijeme. A nastavlja se i period ugodnijih biometeoroloških prilika, porast temperature i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se obući kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valima Radio Goražda, 9 sati i 3 minute. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Traje jutarnji program, sa vama smo od 7, tako će biti i dalje. 4. maj pred nama, 2026. godina, a tokom dana, naravno, sjetit ćemo se i 4. maja 1992. godine i početka agresije na Goražda. Što se tiče vremena, dakle, trenutno lijepo sunčano, 9 stepeni, tokom dana bit će lijepo vrijeme, uživajte u suncu, mi smo sa vama do 19 sati, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, prvi pregled vijesti u 10, a nakon toga počinje i otvoreni program. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Toliko za ovo javljanje, želimo vam lijepi ugodan dan, 9 sati, 4 minute.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svud ljubav jeftina,

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. 4. maja 1992. godine počeo je napad na Goražde i sve okolne slobodne teritorije. U ranim jutarnjim satima na grad su pale prve granate. Goražde je odmah ostalo bez struje, vode i telefona. Borbe su vođene danju i noću, dok je grad bio u potpunom okruženju. Opsada Goražda trajala je 1336 dana, sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U historiji ratovanja Goražde je dobilo epitet grada heroja, dok s druge strane za masovna stradanja i ubijanja nevinih civila u Goraždu do sada niko nije odgovarao. Početak obnovljenog suđenja Ramizu Durakoviću za zločine počinjene na području Čajniča 1993. godine zakazan je za 7. maj. Advokat Denis

Sajkić rekao je da će tada apelaciono vijeće Državnog suda odlučiti na koji će način dalje teći tog postupka. Podsjetimo, apelaciono vijeće je nedavno ukinulo prvostepenu presudu kojom je Duraković u svojstvu komandanta 43. Drinske brigade Armije Bosne i Hercegovine bio osuđen na 3 godine zatvora te naložilo novo suđenje. Na tu presudu žalbe su uložili i odbrana i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nakon čega je odlučeno da se postupak ponovi. U Sarajevu će danas biti održana hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koju je sazvao predsjedavajući Kemal Ademović. Na dnevnom redu je samo jedna tačka, prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma i njegovog finansiranja. Usvajanjem ovog zakona ključno je kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na sivu listu Monivala, što bi moglo usporiti financijske transakcije te dodatno zakomplikovati uvoz i izvoz robe. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra 5. maja, saopštio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penzije će biti isplaćene za ukupno 466.768 korisnika, a za tu namjenu iz budžeta je osigurano oko 355 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti akciju oslobađanja brodova blokiranih u Hormuškom reozu. Naveo je da operacija nazvana Projekat Sloboda ima humanitarni karakter i za cilj sigurno izvođenje brodova neutralnih zemalja iz tog strateški važnog plovnog puta. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, u reozu se trenutno nalazi na stotine brodova koji ne mogu nastaviti plovi zbog sukoba u regiji. Cijene sirove nafte jutros su zabilježile blagi pad nakon najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Sjedinjene Američke Države pomoći brodovima da napuste Hormuški moreuz, plan koji je Iran odbio. Barel američke nafte pojeftinio je na oko 101 dolar, dok je Brent blago pao na oko 108 dolara. Tržišta i dalje s pažnjom prati razvoj sukoba, jer je prolaz kroz Hormuški moreuz ključan za globalnu trgovinu energentima. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne je vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas,
1: vaša muzika. Ana!
0: Uvijek tvoj ritam,
1: uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: I dalje ste poštovani slušalci na valima Radio Goražda, vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 16 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli.
1: Tako je, Adise, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Evo, družimo se od ranih jutarnjih sati do 19. sati večeras.
0: Tako je, Deni, novi dan pred nama, 4. maj 2026. godina, trenutno lijepo sunčano u Goraždu, 9 stepeni.
1: A u Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas će iznositi od 20 do 25 stepeni. A 4. maja 1992. godine počeo je napad na Goražde i sve okolne slobodne teritorije. U ranim jutarnjim satima na grad su pale prve granate. Goražde je odmah ostalo bez struje, vode i telefona. Borbe su vođene danju i noću, dok je grad bio u potpunom okruženju. Opsada Goražda trajala je 1300.

0: 336 dana sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U historiji ratovanja Goražde dobilo epitet grad heroja, dok s druge strane za masovna stradanja i ubijanja nevinih civila u Goraždu do sada niko nije odgovarao.
1: Zbog svega toga 4. maj u Goraždu ima dvostruko značenje, to je dan početka agresije, ali i simbol otpora. Dan kada je ovaj grad, uprkos gotovo nemogućim uslovima, odlučio da se brani i opstane. Ubrzo ćemo naravno detaljnije govoriti o 4. maju, o nastavku programa. Evo imamo pripremljen izvještaj iz Biham kao stanje na putevima.
2: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Dok su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Svima vama koji putujete, mi želimo sretan put i ugodnu vožnju. Evo se u nastavku, dakle, govorimo o obilježavanju dana otpora na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Tako je, dnevni program obilježavanja dana otpora u BPK Goražde za 2026. godinu počeo jučer, kada je organizovan turnir u streljaštvu. Što se tiče današnjeg dana, u 8 sati bio je historijski čas za učenike osnovnih i srednjih škola s područja našeg kantona. Nakon toga u 12 sati je centralna manifestacija polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje Goražda grad heroj svojim braniocima, a planiran je potom kulturno-umjetnički program, ali i prigodna obraćanja ulica Prve slavne Višegradske brigade. U 12 sati i 45 minuta polaganje cvijeća na spomen obilježje ubijenoj djeci Goražda, dakle ulica Zajma Imamovića. Nakon toga 13 sati izložba Prvi pomen Goražda u Centru za kulturu Goražde, i večeras u 18 sati i 30 minuta planirana je promocija knjige Zvornik 92-95. Genocid na kapi Bosne autora Muamera Džananovića u Centru za kulturu Goražde. Idemo dalje, dakle ubrzo za nekih 10 minuta imamo i prvo telefonsko javljanje o programu obilježavanja ovog značajnog datuma na području našeg kantona. Razgovarat ćemo sa premijerom BPK Goražde, javit će nam se gospodin Sena Čeljo, a nešto kasnije nakon 11 sati i dalje ćemo govoriti o 4. maju, jednom od najtežih i najznačajnijih datuma u novije historiji Goražda. Razgovarat ćemo sa Almom Mujagić Forto, magistricom pravnih nauka, koja je kroz svoj naučni rad istraživala period otpora agresiji na Goražde.
0: Nakon toga Adise u 12 sati i 10 minuta u okviru obilježavanja dana otpora na području našeg kantona i 34. godišnjice od početka opsade Goražda, dakle večeras kao što si rekao, će biti upriličena promocija knjige Zvornik 92-95. Genocid na kapi Bosne. Autori ovog značajnog djela su Muamer Džananović i Elvedin Mulagić.

0: a knjiga donosi snažno svjedočanstvo o stradanju i zločinima počinjenim u Zvorniku tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Promocija će biti održana večeras u 18.30, a o značaju ove knjige, kulturi sjećanja i važnosti očuvanja istine za program Radio Goraždaj govori jedan od autora, dr. Muamer Džanonović, dakle u 12 sati i 10 minuta.
1: Deni, u 13.15 danas u programu Radio Goražda o sportu, emisija Sport Centar.
0: Tako je, Adis, evo, nismo zaboravili sport ovog ponedjeljka, nastavljamo se družiti. Danas smo sportsku emisiju posvetili mladim snagama Goražda, škole rukometa, muškog rukometnog kluba Goražde. Danas sa nama u studiju bit će i mladi rukometaši, dvojica perspektivnih rukometaša koji evo povremeno igraju za prvi tim. To su Arben Herenda i Oković Nadir. Sa njima ćemo razgovarati o tom nekom rukometnom putu i očekivanjima svakako za naredni period.
1: Uglavnom detaljno o svemu evo tokom dana u programu Radio Goražda. Za ovo javljanje toliko, Deni, nismo ništa zaboravili ili tako?
0: Evo prilike, toliko
1: reći. To je to. Uživajte u danu koji je pred nama. Ovo je otvoreni program 10 sati 24.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. 4. maja 1992. godine je počeo jedan od najtežih perioda u historiji Goražda. U ranim jutarnjim satima na grad su pale prve granate, a Goražda je ubrzo ostalo bez struje, vode i telefona. Grad je bio u potpunom okruženju, a borbe su vođene danju i noću. Opsada Goražda trajala je 1336 dana sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Program obilježavanja ovog značajnog datuma na područje naše kantona počeo jučer, a nastavlja se danas centralnom manifestacijom na spomen obilježju Goražde, grad heroj svojim braniocima. O značaju ovog datuma, sjećanjima i naravno važnosti njegovog obilježavanja za program Radio Goražda danas govori premijer naše kantona, gospodin Senan Čeljo. Premijeru, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Kako danas sa ove vremenske distancije gledate na 4. maj 92. godine i početak napada na Goražde? Kako se vi zapravo sjećate tih dana?
2: Pa, sudionik sam i neko ko je proživio tu opsadu i mogu reći da se tih dana i tog 4. maja i dana koji su slijedili sjećam i sa tugom, jer je krenula jedna opsada, jedna brutalno uništavanje jednog grada, pokušaj ubistva, ali na njihovu nesreću, na našu sreću, u tome nisu uspjeli. A s druge strane, sa ponosom se sjećam, jer tad je krenula odbrana grada i odbrana svih vrijednosti jednog grada. Goražde uspjelo u svim tim teškim danima sačuvati prije svega teritoriju, ali s druge strane jedan duh, jednu ljudskost, sve neke kultura je funkcionisala u svim tim danima opsade i pokušaja uništenja i ubijanja jednog grada. Funkcionisalo je mnogo toga što čini jedan grad i nisu uspjeli ubiti duh Goražda i oni dan danas živi.
1: Tako je. Program obilježavanja već je počeo, traje više dana. Evo, šta biste izdvojili kao najvažnija aktivnost ove godine?
2: Pa juče je već krenuo 3. i on će trajati do 10. maja. Ono što mogu reći da svi događaji imaju svoju publiku i svakome neki od događaja u fokusu. Danas je centralna manifestacija u 12. na centralnom spomenu obilježju polaganje svijeća i zatim obilazak mezarja šehidskih i spomenika poginuloj djeci koji nažalost su stradali. Odnosno ubijene djesomično u periodu 92. 95. Imamo u okviru obilježavanja Dana otpora i Dan Zlatnih Ljiljana 9. maj koji će ove godine centralna manifestacija okupljanja Zlatnih Ljiljana 28. po redu održati se u Goraždu. Goražda će biti domaćin ove manifestacije i evo pozvao bih građane da uzmu učešće u svim ovim aktivnostima kako danas tako je i u svim događajima, za svakoga ima ponešto od promocija knjiga, od Dana Ljiljana, kažem, gdje će se Ljiljani iz cijele Bosne i Hercegovine skupiti u Goraždu zajedno sa drugim boračkim populacijama, porodicama šehida, demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima i tako dalje. I potrudit ćemo se i dat ćemo sve od sebe da budemo dobar domaćin.
1: Premijeru, koliko su ovakve manifestacije važne za porodice poginulih i sve one koji su preživjeli opsadu?
2: Pa, važno je sjećanje na naše heroje, na našu istoriju koja je zaista impozantna u tom smislu. Zamislite jedan goloruk narod da se odupre Jugoslovenskoj narodnoj armiji koja je tehnički bila neuporedivo nadmoćna, ali jednostavno nemjerljivo jedno herojstvo koje je pokazao naš narod, naši borci, pa mogu reći i civili koji su na razne načine podržavali odbranu grada. To je zaista nešto što, na što možemo biti ponosni i ne smijemo nikad zaboraviti te naše slavne dane odbrane. S druge strane, jako je bitno podsjećati na ove datume i mlađe prikazivati istinu radi nekih generacija koja nisu bili tada ni rođeni, niti su ili su bili premladi da bi se sjećali tih događaja, i stalno treba podsjećati da se takve stvari ne bi ponovile i jednostavno imaju na šta biti ponosni, imaju se čega sjećati, imaju se čime i kime ponositi. Tako da mnogo je zaista heroja dalo Goražde. Goražde je prije svega pokazalo humanost prijemom mnogobrojnih izbjeglica iz okolnih gradova koji su već bili pod okupacijom agresora, i nekako smo zajedno živjeli sa tim građanima tih opština i zajedno branili grad, i to jedno zajedništvo i taj duh koji zajednički je postojao tokom odbrane Goražda je nešto što po čemu ja nekako pamtim te dane.
1: Premijer, međutim, ono što boli evo sve ljude u ovom gradu, da tako kažem, jeste da za stradanja do sada niko nije odgovarao.
2: To je jedna ogromna mrlja, prije svega na pravosudnim institucijama, na tužilaštvu, na institucijama koje jednostavno nisu radile svoj posao. S druge strane, imamo, ne želim nikoga abolirati. Za svaki zločin svako treba da odgovara, pa ako je sa strane armije Bosne i Hercegovine bilo pojedinaca koji su činili zločine, treba da odgovaraju. Međutim, ako pogledamo činjenicu da sa strane

0: ljudi koji su branili grad, imamo koliko presuđenih već pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, a sa druge strane niti dana presuđenog ni jednog zločina, niti zločinca. To je zaista poražavajuće i to govori o jako lošem pristupu pravosudnih institucija, prije svega koji su trebali tu da dokumentuju, da dovedu do kraja i da zločinci budu presuđeni zarad istorije. To su već ljudi koji neki od njih više nisu ni živi, neki od njih će prestati da žive, ali izbjeći će jednu pravdu, izbjeći će istorijsku pravdu da jednostavno budu izrečene presude zločincima koji su ubijali djecu, ubijali civile, ubijali grad, jedan držali ga pod opsadom bez struje, vode, lijekova, hrane, svih osnovnih potrepština. Jednostavno, jedan zvjerski način su ophodili se prema ovom gradu i da nemamo ni jednog dana presude za ratne zločine. Ja sam prije nekoliko dana imao posjetu bivšeg sada pripadnika jedinice britanskog kontingenta UNPROFOR-a i jednostavno dao sam mu zamjerku zašto vi niste nikad kao pripadnici UNPROFOR-a koji ste vidjeli šta se dešava, da nikad ne reagujete vi kao neka neutralna strana koja je sve to vidjela, da se nikad niste javno oglasili. Bio je neki odgovor kao pa jesmo, negdje smo, ali jako malo je to. To je otprilike i bilo neko pravilo međunarodne zajednice da je neku neutralnu stranu kao držala, ta neutralna strana u stvari bila u korist agresora koji je bio naoružan, ta embargo koji nam je uveden i svezane nam ruke, nije bio neutralan, on je bio na strani onoga koji je u stvari uništavao ovu državu.
1: Evo na kraju, koja bi to bila vaša poruka svim ljudima u ovom gradu, odnosno pravosudnim institucijama, kada govorimo o 4. maju, odnosno periodu 92. 95. godina i agresiji na Gorište?
0: Pa mi moramo istrajati, bez obzira na njihov nerad, mi moramo istrajati i natjerati ih da rade, da barem djelimično zadovolje pravdu koju ovaj grad zaslužuje. I mi ćemo istrajati u tome, a mi na svoje heroje smo ponosni, na odbranu smo ponosni i dogod živi Goražde, živjeće i sjećanje na herojsku odbranu i na sve one koji su u odbranu ovog grada, u gradu svoje živote.
1: Hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama i još jedno lijep pozdrav slušalcima Radio Goražde.
2: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. 4. maja 1992. godine počeo je napad na Goražde i sve okolne slobodne teritorije. U ranim jutarnjim satima na grad su pale prve granate. Goražde odmah ostalo bez struje, vode i telefona. Borbe su vođene danju i noću, dok je grad bio u potpunom okruženju. Opsada Goražda trajala je 1336 dana, sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U historiji ratovanja Goražde je dobilo epitet grada heroja, dok s druge strane za masovna stradanja i ubijanja nevinih civila u Goraždu do sada niko nije odgovarao. Početak obnovljenog suđenja Ramizu Durakoviću za zločine počinjene na području Čajniča 1993. godine zakazan je za 7. maj. Advokat Denis Ajkić rekao je da će tada apelaciono vijeće Državnog suda odlučiti na koji će način dalje teći tog postupka. Podsjetimo, apelaciono vijeće je nedavno ukinulo prvostepenu presudu kojom je Duraković u svojstvu komandanta 43. Drinske brigade Armije Bosne i Hercegovine bio osuđen na 3 godine zatvora te naložilo novo suđenje. Na tu presudu žalbe su uložili i odbrana i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nakon čega je odlučeno da se postupak ponovi. U Sarajevu će danas biti održana hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koju je sazvao predsjedavajući Kemal Ademović. Na dnevnom redu je samo jedna tačka, prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma i njegovog finansiranja. Usvajanjem ovog zakona ključno je kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na sivu listu Monivala, što bi moglo usporiti financijske transakcije te dodatno zakomplikovati uvoz i izvoz robe. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra 5. maja, saopštio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža penzija iznosi 6

566 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penzije će biti isplaćene za ukupno 466.768 korisnika, a za tu namjenu iz budžeta je osigurano oko 355 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti akciju oslobađanja brodova blokiranih u Hormuškom reozu. Naveo je da operacija nazvana Projekat Sloboda ima humanitarni karakter i za cilj sigurno izvođenje brodova neutralnih zemalja iz tog strateški važnog plovnog puta. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, u reozu se trenutno nalazi na stotine brodova koji ne mogu nastaviti plovi zbog sukoba u regiji. Cijene sirove nafte jutros su zabilježile blagi pad nakon najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Sjedinjene Američke Države pomoći brodovima da napuste Hormuški moreuz, plan koji je Iran odbio. Barel američke nafte pojeftinio je na oko 101 dolar, dok je Brent blago pao na oko 108 dolara. Tržišta i dalje s pažnjom prati razvoj sukoba, jer je prolaz kroz Hormuški moreuz ključan za globalnu trgovinu energentima. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne je vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: I dalje, poštovani slušaoci, govorimo o 4. maju 1992. godine, jednom od najtežih i najznačajnijih datuma u novijoj historiji Goražda. O značaju tog datuma sjećanjima na prve dane napada, ali o širem historijskom kontekstu borbe za opstanak i dostojanstvo građana Goražda, razgovaramo sa Almom Mujagić Fortom, magistricom pravnih nauka, koja je kroz svoj naučni rad istraživala period otpora agresije na Goražda. Alma s nama u studiju, želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Hvala na izdvojenom vremenu.
1: Hvala na pozivu. Dobar dan vama i vašim slušaocima.
0: Pitamo vas odmah, kako se vi sjećate 4. maja 1992. godine?
1: Sjećanje na taj datum je zapravo nevino dječje sjećanje. Ja sam tada bila osnovac i čula sam te detonacije, pomisla da se radi o grmljavinskom nevremenu. I ono što me prvo asocira svakog 4. maja da je bio sunčan dan. Bio je sunčan dan, a zašto? Zato što prvo što sam pogledala je bilo nebo. Jer sam mislila, znači, da je grmljavinsko nevrijeme, da je kiša. Vidjela sam da nema oblaka praktično, da je to neki sunčan dan. I kasnije ću sa djete, sam 7. razred osnovne škole, tek ću kasnije, neko će reći, počeo je rat, zapravo počeo je tada napad na Goražde. Znala sam da to nije naš

0: to dobro, da nisam zapravo znala šta nas očekuje, kasnije će mi se sve to kazati, jel, samo i uslijeće tih 1336 dana u kojima ću, nažalost, preko noći da odrastem, kao i sva ona djeca koja su tu bila 4. maja.
1: Međutim, bez obzira na sve, vi ste se nekako kupljali, ili tako bilo je to zajedništvo?
0: Ja bih voljela danas da se mladi druže kao što smo se mi družili. Mi smo uspjeli nekako da potisnemo tu činjenicu da vani je opasnost, da mi moramo nešto da trpimo zbog toga. Mi smo, mogu reći, taj naš život je tekao onako koliko je u takvim okolnostima moglo se reći normalno. U svakom slučaju družili smo se, naša druženja, recimo konkretno kvarta u kojem sam ja bila, bile su uz gitaru, uz pjesmu. Recimo navečer bi ispred ulaza pjevali do kasno u noć, svirali, družili se, organizirali izlete. Sjećam se jednom da smo se svi potrudili, na primjer, evo mogu to da kažem, da od roditelja na neki način, eto, neću reći ukrademo, ali uzmijemo pomalo ulja i nas 15 iskupilo, recimo, litar ulja. Dobro. I kilogram šećera, i mi smo tada napravili krofne, što je bila izuzetna poslastica za taj period kad, recimo, nisi dugo vremena vidio čokoladu ili, ne znam, to je pojam bio neki slatkiš.
1: Naravno, ali nekako ta generacija uspjela, vi ste završili pravni fakultet, je li tako? Danas ste magistrica pravnih nauka i govorit ćemo o vašem naučnom radu. Vi ste kroz svoj naučni rad istraživali period otpora agresiji na Goražda. Kada govorimo o 4. maju, koliko je taj datum presudan za sudbinu Goražda i kako je zapravo sve počelo, zbog čega ova tema?
0: Ja sam 2013. bio je 18. septembar, tada je još bio neradni dan u našem kantonu. Na pravnom fakultetu u Sarajevu mi je odobrena tema mog magistarskog rada agresija na Goražda, odnosno Goražda u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Na prijedlog mog mentora, profesora Enesa Durmiševića, sam izabrala tu temu i eto, onako koliko je to bilo u mogućnosti, uspjela sam prikupiti građu za taj rad i 2015. godine sam na Pravnom fakultetu u Sarajevu odbranila ovaj rad. Mislim da ono što je najznačajnije za historiju ovog grada, taj 4. maj, jeste nemjerljiv iz razloga što smo pružili otpor. I kako će kasnije jedan naš komandant reći, dan kada smo pružili otpor je zapravo dan naše pobjede. Jako je bitno, bitna je ta činjenica da smo uspjeli se iz ničega organizirati, iako je sve ličilo na jedan opšti haos tog 4. maja, sve se jako brzo pretvorilo u savršeni red, govorim o braniocima. Mm-hmm. Tako da dugujemo jednu veliku zahvalnost svim našim braniocima, kojih evo ovih puta posebno i pozdravljam, jer su oni nemjerljiv doprinos dali, između ostalog, danas zahvaljujući njima i sjedimo i razgovaramo na ovu temu.
1: Koliko dugo ste radili rad, kako je zapravo bilo doći do podataka?
0: Jako teško, 2 godine samo pisanje trajalo, a prikupljanje građe, ja sam već opisala 2006. godine, postdiplomski studij, vremenom vi se pripremate i za tu temu već od drugog semestra, počinjete lagano da radite na nekoj temi, da prikupljate građu. Jako teško, jer mi, recimo, nemamo arhiv gdje možemo naći bilo kakav podatak. Tačno, imamo arhiv u Goraždu, ali nemamo arhiv te ratne građe ili ga bar nemamo sistematizovanog da biste imali nesmetan pristup. Većina onoga što se nalazi u mom radu zasniva se na međunarodnim presudama Haškog tribunala u onom dijelu koji se ticao Goražda, što je opet jako šturo. Samo jedna tačka optužnice ratnog zločinca Slobodana Miloševića se odnosila na glasila je onemogućavanje dotura hrane za Goražde. Znači, iz toga dalje u to vrijeme

0: su publikovani ratni bilteni, istina u nekom ograničenom broju, zatim novine Glas Goražda, arhiva bolnice i naravno iskazi živih svjedoka. I nešto dostupne literature, moram naravno i to da pomenem, naših sugrađana koji su vodili dnevnike, kao i dva dnevnika agresorskih vojnika koji su recimo zapljenjeni u tom periodu, mislim prvog oslobađanja našeg grada 92. godine u septembru.
1: Kako su prema vašim istraživanjima izgledali prvi dani napada na Goražda? U svom radu spominjete pregovore Hadži Efendića sa oficirima JNA. Koliko su ti potezi bili ključni u tom trenutku?
0: Da, svašta nešto je prethodilo agresiji, jel tako, i početku napada na Goražde. Bilo je tih nemilih situacija, znači smjesti se u taj kontekst i to vrijeme. Moramo znati da već počinju na neki način provokacije u susjednim opštinama, dešavaju se i neka prva ubistva koja će se kasnije će se uspostaviti zapravo
1: ne
0: u našem gradu, ali u okolnim opštinama u ovoj drinskoj regiji, da tako kažem. A u mjesecu martu, čini mi se, to su bile prve barikade, incident na benzinskoj pumpi. Ti pregovori tada stranke Demokratske akcije i SDS-a, koje su bile, da kažem tako, vodeće stranke, odnosno organizirale politički život u ovom gradu, i onda pregovori sa JNA vojskom, gdje mislim da je ona samo, ti pregovori su zapravo samo odgodili napad na Goražde, što je opet dosta doprinijelo, iz razloga što je narod i građani su mogli da shvate otprilike šta se dešava, šta se sprema, pa su na neki način počeli što samo inicijativno, što donekli organizirano da se organiziraju, već tada počinju prve straže. U svakom slučaju...
1: U gradu je mnogo izbjeglica.
0: Apsolutno. Kasnije ću naći period, recimo negdje 93. godina, kada je podjela humanitarne pomoći, da je nekih oko, sad nailazila sam na različite podatke, od 65.000 do 70.000 ljudi je živjelo na području tada okruga Goražde, sada eto otprilike se to poklapalo sa granicama današnjeg kantona.
1: Međutim, ono što evo boli se ljude u ovom gradu jeste da do sada niko nije odgovarao, dakle.
0: Naravno, dešavalo se, tačno, svi mi to na neki način potenciramo ovako za vrijeme godišnjica, jel tako, ono što je činjenica jeste tačno da niko nije odgovarao, podnesene su bile optužnice, jel tako, međutim, iako po meni, znači, postoje dokazi na osnovu kojih se može utvrditi ta odgovornost.
1: To i stoji vjerovatno vaše magistarsko.
0: Apsolutno. Isto tako postoji dosta i dokumentacije, postoje izjave živih svjedoka, postoje i neki video snimci koji istina ne mogu biti direktno dokaz, ali indirektno da usmjeriti istragu i pomoći da se prikupe dokaze.
1: Alma, koliko je važno da se ovim temama govori kroz naučne radove i istraživanja?
0: Svakako da je važno. Pazite, ono što je značajno za historijat našeg grada tog 4. maja jeste pružanje otpora. Sada u miru je edukacija. To je broj jedan. Znači, mi moramo znati šta se to dešavalo u prošlim vremenima, da bismo mogli da rasterećeni, tako da kažem, idemo kroz budućnost. Naravno, tu dosta, evo, dotaći će se dijelom obrazovanja sada. Ono je decentralizovano u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Jako je teško tu zauzeti neki stav, razumijete. Jer naše obrazovanje je, evo, u federaciji na nivou kantona. Ne kažem da se u ovom kantonu djeca ne poučavaju o bližoj prošlosti. Svakako da naša djeca su itekako upoznata i kroz obilježavanje.

0: i tako dalje. Međutim, ono što zabrinjava na teritoriji Bosne i Hercegovine, jako malo se uči o prošlosti, a to je preduslov, znači, da bismo mogli dalje da nastavimo.
1: Kako tumačite, evo, danas ove vremenske distance otpor građana Goražda? Bili ste one strašivi, hrabri borci, velike patriote?
0: Pa sa razlogom smo i dobili taj epitet grad heroj. Recimo, evo malo prije smo malo se podsjetili, meni je nevjerovatno kako su građani u to vrijeme živjeli i kako su na neki način pokušavali da žive koliko toliko normalnim životom. Znači, kulturni život je itekako bio ovdje aktivan. Radio Goražda je dislociralo svoje, vi ste dislocirali, ratni radio je čitao vrijeme radio, večeri poezije su se organizirale, koncerti, recimo štamparija u Vitkovićima je intenzivno radila, pa su recimo štampali, ne znam, bonove, propusnice, mislim čak i prve novine Glasa Slobodnog Goražda, neke biltene, zatim ambleme za vojsku. Čak sam mislim da to imam u radu vidjela.
1: Dobro se sjećate svega.
0: kalendar recimo za 2003. godinu. To je bilo nevjerovatno, recimo, u tim uslovima, zaista. Ljudi su nekako živjeli spontano, shvatili su, čini mi se, pravu vrijednost života. I evo, vjerovatno ćete se složiti sa mnom kad kažem da ta prijateljstva iz rata, nama su toliko dragi ti ljudi, bar meni, ja kada vidim neke svoje prijatelje, meni je jako drago sa njima sjesti, popričati, ono, kao da mi je neko od moje rodbine.
1: Nije bilo telefona, nije bilo interneta, imali ste jedne druge?
0: Imali smo jedne druge, bili smo upućeni jedne na druge i ono, bukvalno se sve dijelo od onog pačeta hljeba, tako da kažem. Sjećam se recimo jedne situacije, 94. gdje je bila, bili smo u kvartu sada Višegradskoj ulici i more izbjeglica se slivalo upravo u taj kvart. I znam recimo žene sa djecom, pa ne znam, svako nosi sa sobom nešto što je imao, ne znam, neke torbe, nešto. I mi smo se potrudili, na primjer, iz ulice, ta naša raja, da svima pomognemo da iznesu to negdje kod nekoga, da se smjeste, da eto, na neki način da ublažimo tu njihovu bol u tom periodu.
1: Moramo se naravno sjećati tog perioda, 92. 95. zbog nas, ali i mlađih generacija.
0: Absolutno.
1: Svakako, da li, Alma, smatrate da je historija Goražda dovoljno istražena i predstavljena javnost? Konkretno kada govorimo o tom periodu.
0: Da vam kažem, dosta toga postoji, dostupno je, međutim ne znam evo koliko građani naši recimo su u prilici da dođu do svih tih podataka. Evo postoji ovaj rad, postoji još nekih radova, nikad nije dovoljno, pazite, nikad nije dovoljno. Mislim da bi neki uspjeh bio kada bi se uradila neka monografija recimo, ili kada bi uspjeli da se u obrazovni sistem kao redovno gradivo uvede i taj dio koji se tiče bliske nama prošlosti, agresije na Bosnu i Hercegovinu, pa eto u sklopu toga što ja sad ne sumnjam da se dešava, da profesor recimo historije naše učenike upoznaju sa prošlim vremenima, znam da se organiziraju javni nastupi i
1: historijski
0: časovi, bravo, da recimo i borci imaju priliku da kažu svoje viđenje te situacije, ali jako dobro bi bilo da postoje udžbenici koji to preciziraju, opet govorim na nivou naše države, tako da su ta saznanja svima nama dostupna.
1: Evo na kraju, imate li poruku, koja bi to bila poruka građanima ovog grada?
0: Voljela bih da se naši građani više druže, da imaju više empatije jedni prema drugima, da se na neki način ponašamo kao što, odnosno družimo kao što smo se družili u periodu 4. maja 92. godine, od tog perioda
1: pa do 95. Da razgovaramo više, pijemo zajedno kafice.
0: Jeste. Pružili smo otpor kada je najgore bilo za ovaj grad, borili se i izborili za ponos, za dostojanstvo bosanskog čovjeka i mislim da trebamo dostojanstveno da koračamo kroz budućnost.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

vertibilnih maraka. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti akciju oslobađanja brodova blokiranih u Hormuzskom reuzu. Naveo je da operacija nazvana Projekt Sloboda ima humanitarni karakter i za cilj sigurno izvođenje brodova neutralnih zemalja iz tog strateški važnog plovnog puta. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, u Moreuzu se trenutno nalazi na stotine brodova koji ne mogu nastaviti plovidbu zbog sukoba u regiji. Cijene sirove nafte jutro su zabilježile blagi pad nakon najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će SAD pomoći brodovima da napuste Hormuzski Moreuz, plan koji je Iran odbio. Barel američke nafte pojeftinio je na oko 101 dolar, dok je Brent blago pao na oko 108 dolara. Tržišta i dalje s pažnjom prati razvoj sukoba, jer je prolaz kroz Hormuzski Moreuz ključan za globalnu trgovinu energentima. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija, poštovani slušaoci, idemo dalje. U okviru obilježavanja dana otpora na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražda i 34. godišnjice od početka opsade Goražda, večeras će biti upriličena promocija knjige Zvornik 1992-1995. godina, genocid na kapiji Bosne. Autori ovog značajnog djela su Muamer Džananović i Elbedin Mulagić, a knjiga donosi snažno svjedočanstvo o stradanju i zločinima počinjenim u Zvorniku tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. O značaju ove knjige, kulturi sjećanja i važnosti očuvanja istine za program Radio Goražda govori jedan od autora, dr. Muamer Džananović. Gospodine Džananoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Evo za početak da čujemo nešto više o samoj knjizi. Kako je nastala ideja za knjigu Zvornik 92-95. genocid na kapiji Bosne?
1: Prije svega želim da iskažem zahvalu ovako javno organizatorima večerašnje promocije što su meni i kolegi Mulagiću ukazali čast i pozvali nas da u povodu obilježavanja ovako značajnog datuma za Goražde, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, u programu bude i promocija naše knjige. Što se tiče samog dijela, dakle, radi se o najmanje 10 godina naučno-istraživačkog rada. Sama ideja rodila se na način da smo kolega Mulagić i ja razgovarali da bi dobro bilo da se zločini na prostorima Zvornika naučno istraže, s obzirom na veliki broj masovnih zločina, logora koji su počeli na prostoru te općine i s obzirom na činjenicu da je na prostoru te općine dominantno izvršen genocid, onaj koji se naziva Srebreničkim, dakle dominantno sva dešavanja iz jula 95. su se desila na prostoru Zvornika, dakle zatočavanje, ubijanje i pravljenje primarnih, sekundarnih

ni masovnih grobnica. Naravno, kada smo krenuli u projekt, nismo znali sve razmjere zločina, međutim, evo, nakon 10 godina objavili smo studiju koja je objavljena u 2 toma, 1400 stranica, preko 4500 fusnota, što na neki način govori

0: što je i tada bio još jedan od motiva, jeste da je na prostoru Zvornika zaista ubijen veliki broj civila, da su izvršeni drugi oblici zločina i da je jako mali broj direktnih izvršilaca odgovarao za te zločine, uključujući činjenicu da za jedan, vjerovatno nakon genocida u i oko Srebrenice iz jula 1995. je najmasovniji zločin u kojem je ubijeno preko 700 Bošnjaka, nakon što su razdvojeni od svojih porodica. Dakle, ni za taj zločin, evo pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem, ni prije 10 godina, ni ovog trenutka niko nije odgovarao.
1: Gospodine Đanonoviću, koliko je bilo zahtjevno, evo 10 godina kažete, istraživati i dokumentovati događaje iz tog perioda i na kojim evo izvorima i svjedočenjima se knjiga najviše zasniva?
0: Pa prije svega, svaka naučna istraživanja podrazumijevaju način rada i metodologiju koja je prije svega dugoročna sistemska, arhivska i terenska istraživanja. Konkretno u ovom slučaju, dakle, mi smo pribavili svu postojeću arhivsku građu, kako iz Haškog tribunala, tako i iz domaćih arhiva, naravno uključujući i arhiv Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, koji je izdavač knjige. Međutim, s obzirom na vremensku distancu, veliki broj ključnih svjedoka nije bio među živima, veliki broj svjedoka nije davao iskaze i mi smo se odlučili da istraživanje nastavimo na način da smo za svaku ubijenu ili nestalu žrtvu, s obzirom da je značajan broj kao takve vodi na nas, a koji su, nad kojima je izvršen zločin tokom agresije, da popunjavamo upitnike za žrtve direktno sa porodicama, uglavnom sa porodicama, očevicima ili svjedocima zločina, gdje smo mi zapravo potpunili sve identifikacione podatke o žrtvi i gdje smo proširili znanja i istraživanja o tom zločinu i o drugim zločinima koji se tiču porodice žrtve ili same žrtve. S tim u vezi, na taj način smo pribavili nekoliko hiljada upitnika. Posle smo naravno radili detaljne analize, usporedbe sa drugim arhivskim izvorima i u drugom tomu smo objavili popis žrtava. Druga jako važna stvar jeste da smo za potrebe ovog istraživanja snimili preko 200 vlastitih video intervjua koji su zapravo upotpunili i objektivizirali činjenice o pojedinim masovnim zločinima u Zvorniku. To govori vjerovatno i o tome koliko smo mi zaista predano i uporno željeli da utvrdimo objektivne činjenice na prostoru Zvornika, ali s druge strane to govori koliko je zapravo izvora direktnih svjedoka, očevidaca zločina zapravo nisu davali iskaze i nisu takve njihove izjave bile dostupne istraživačima. Dakle, knjiga je napisana tim osnovama. Što želim dalje kazati, sve to je deponovano u, dakle, svi ti sva ta arhivska građa, upitnici, video intervju su deponovani u arhiv instituta i oni, njih će moći dalje, kako mi, tako i naravno drugi istraživači koji budu pokazivali interes i drugih aspekata, obrađivati i koristiti u svojim naučnim ili nekim drugim radom.
1: Gospodine Đanonoviću, smatrate li da je istina o dešavanjima u Zvorniku dovoljno zastupljena u javnosti danas?
0: Prije svega, hoću da kažem jednu stvar. Dakle, ne bi volio da se parcijalno posmatraju stvari, evo, konkretno kada su zločini u Zvorniku u pitanju. Dakle, to su stvari koje su neodvojive. Ja se nadam da će večeras promotori, a i mi autori, ja sigurno ću govoriti više malo o tome. Dakle, ono što se dešavalo u Zvorniku neodvojivo je od onoga što se dešavalo u Goražu 4. maja, na primjer, ili bilo koji drugi datum u tokom agresije. Isto tako kao što je neodvojiva činjenica da je na današnji dan 1992. ispaljena prva granata na Goražde ili zapaljen Željin stadion u Sarajevu. Dakle, vidjeli smo jučer evo dešavanja, podsjećanje na Dobrovoljačku ulicu u Sarajevu, uopšte neodvojiv 2. od 3. maja, isto tako su neodvojivi svi prijedodni dani ili dešavanja širom Bosne i Hercegovine. Ne bih volio da, čini mi se da mi upadamo u te zamke kada su neke druge stvari mnogo važnije u pitanju, dakle, govorim o političkom, društvenom, pa i simboličkom smislu, da se nekako kantonizira svijet našeg naroda. Ne bih volio da se i ove teme kada su u pitanju posmatraju na takav način. Također, zločini počinjeni nad Bošnjacima u

0: izvorniku su odvojivi od drugih zločina počinjenih tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovine, drugim prostorima, odvojivi su od nekih drugih historijskih perioda. Kada je u pitanju, vraćam se vašem pitanju, dakle, želim o tome nešto da kažem. Ja smatram da je možda u nekom većem fokusu neki drugi zločini, masovni zločini, nego što su to zločini u Zvorniku, u Goraždu, u Čajniću, Rudom i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja mislim da bi se podjednaka pažnja trebala posvećivati, ne govorim samo ovo u javnom smislu ili da kritikujem sad samo naučnike i istraživače koji jesu obradili neke općine ili neke pojedine masovne zločine, nego govorim i o komemoracijama, načinima sjećanja i tako dalje. Ja smatram da svaka žrtva koja je ubijena bez obzira na ime i prezime zaslužuje da je se adekvatno sjetimo. Kada je Zvornik u pitanju, ova knjiga, dakle, objektivno smo prikazali zločine koji su počinjeni i nad drugim narodima koji su živjeli u Zvorniku tokom agresije.
1: Gospodine Đananoviću, do sada ste imali već nekoliko promocija. Kakve su reakcije publike na dosadašnjim promocijama knjige?
0: Pa, u suštini jako su pozitivne reakcije. Ljudi kada pogledaju knjigu, način na koji je rađeno istraživanje i prezentirano, pozitivne su reakcije, postoji zaista veliki interes i u zemlji i u svijetu da se promovira ova knjiga. Dosta Zvorničana nam se javlja iz dijaspore koji žele da imaju tu knjigu na neki način, sjećanje na zločine koje su preživjeli oni, njihovi srodnici, žele da imaju ovu knjigu. Pazite, mi kao istraživači i naučnici pokušavamo da kogod nas pozove da mu se zahvalimo na način da pristupujemo promociji. Međutim, za nas je najvažnije da mi smo za generacije koje ovog trenutka nisu rođene napisali historiju objektivno na naučnim osnovama za prostor jedne općine i jednog perioda. To opet, pravim digresiju, podrazumijeva da smo obradili brojne druge teme. Mislim da smo na jako dobar način obradili ulogu državne bezbjednosti Srbije, recimo u zločinima u Zvorniku, i to je apsolutno u direktnoj vezi sa ulogom jedinica koje je poslala recimo državna bezbjednost Srbije na druge prostore Bosanskog Podrinja. S tim u vezi, dakle, nama je primarno to motivacija. Naravno da imponuju pozitivne reakcije, posebno akademske zajednice, ali i javnosti generalno.
1: Da. Evo, dakle, da kažemo da ova knjiga predstavlja glas istine, dokument vremena i snažno svjedočanstvo o stradanju, kao što ste rekli, koje je obilježilo historiju Zvornika, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Za kraj, gospodine Đananoviću, koja je ključna poruka, dakle, koju želite da čitaoci ponesu nakon čitanja knjige?
0: Prije svega, dakle, zabrinjava način na koji se generalno bosansko-hercegovačko društvo, političke strukture odnose prema 90. godinama. Mnogi ovi zločini koji su počinjeni na prostoru Zvornika se relativiziraju, negiraju. S tim u vezi, ja želim zaista da svako onaj ko ne poznaje dovoljno historiju tog grada, te općine, istoriju zločina 90. da dođe do knjige, da pročita i da na jedan objektivan način shvati zapravo sve one činjenice koje su iznesene u njoj. Ja se nadam da će ona i ovakve studije da će doprinijeti da se stvari posmatra na jedan objektivan način i da se zbog djece, zbog novih generacija zapravo shvati da ideologija koja je dovela do zla, koja je dovela do zločina, koja je dovela do masovnih zločina i genocida u Zvorniku, zapravo nije donijela ništa dobro niti jednom građaninu Bosne i Hercegovine. To je prva stvar. Druga stvar, ako dozvolite, volio bih evo u svoje lično ime da pozovem svoje sunarodnjake da dođu večeras na promociju. Nadam se da će im biti zanimljiva. Promotori knjige su, iako ja vjerujem da ste vi već to u medijima prenijeli, akademik profesor dr. Mirko Pejanović, profesor dr. Ermin Puka i profesor

0: Jasmin Nedić. Nadam se da će promocija biti zanimljiva, a vjerujem i nakon promocije, koliko bude nekih pitanja ili potrebe za razgovorom, stojimo na raspolaganju.
1: Dakle, promocija će biti održana večeras u 18 sati i 30 minuta u maloj sali Centra za kulturu. Gospodine Đananoviću, hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme i govorili za program Radio Gorašte.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, bio je to dr. Muamer Đananović. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Ljubav.
3: Čuprije stare.
2: 101,5 MHz.
3: Nekad.
2: Danas.
3: Zauvijek.
2: Vežu ljude sa obala Drine.
3: Dodirom valova Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis Islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na 122323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Sklopi oči i otvori

Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

povjerenje, prosperitet, poštenje, poješćemo drago kamene, snakita vaših žena, čeri kurtizana. Ovih dana gladni vijesti, jedina druge na sebe, zbog vas, zbog tebe, zbog svih poltrona, kupona, mediokriteta, mi smo šupak svijeta,

Počeće sutra 5. maja, saopštio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 marke. Penzije će biti isplaćene za ukupno 466.768 korisnika, a za tu namjenu iz budžeta je osigurano oko 355 miliona konvertibilnih maraka. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti akciju oslobađanja brodova blokiranih u Hormuzskom Reuzu. Naveo je da operacija nazvana Projekt Sloboda ima humanitarni karakter i za cilj sigurno izvođenje brodova neutralnih zemalja iz tog strateški važnog plovnog puta. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, u Moreuzu se trenutno nalazi na stotine brodova koji ne mogu nastaviti plovidbu zbog sukoba u regiji. Cijene sirove nafte jutro su zabilježile blagi pad nakon najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će SAD pomoći brodovima da napuste Hormuzski Moreuz, plan koji je Iran odbio. Barel američke nafte pojeftinio je na oko 101 dolar, dok je Brent blago pao na oko 108 dolara. Tržišta i dalje s pažnjom prati razvoj sukoba, jer je prolaz kroz Hormuzski Moreuz ključan za globalnu trgovinu energentima. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Goraždu je u toku velika humanitarna akcija za pomoć planinaru Nedimu Bezdrobu, koji se nakon teške saobraćajne nesreće nalazi u izuzetno teškom zdravstvenom stanju, već u srijedu. Planiran je njegov odlazak u Istanbul, gdje će biti nastavljeno liječenje. Građani Goražda još jednom pokazuju svoju humanost i solidarnost. Jedna od aktivnosti koja je privukla veliku pažnju bio je humanitarni bazar, na kojem su sugrađani pripremali poslastice i darivali ih svima koji su ostavili novčani prilog. Tokom ove akcije prikupljeno je 6500 konvertibilnih maraka, dok je dodatnih 8500 obezbjeđeno putem volontera i uplata na račun udruženja. Ukupan iznos potreban za liječenje iznosi 80.000 maraka, a iz humanitarnog udruženja izražavaju nadu da će sredstva, kao i mnogo puta do sada, biti prikupljena u kratkom roku. Kako navode, već se javljaju brojna udruženja, prijatelji iz dijaspore, kao i firme i preduzeća, spremni da pomognu.
1: Info 101.5.
0: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 30. aprila izvršili 223 inspekcijska nadzora na području Federacije Bosne i Hercegovine, kojim su obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost prodaje mesa i mesnih proizvoda, djelatnost trgovine, ugostiteljstva i druge uslužne djelatnosti. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno 11 objekata i u 101. kontroli izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 307.400 konvertibilnih maraka. U Bosansko-Podrinskom kantonu izvršeno je 8 kontrola u kojima je zatečeno 15 prijavljenih radnika i jedan neprijavljeni radnik. Zbog utvrđenih nepravilnosti, jedan objekat je zapečaćen i izdat je jedan prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu 500 konvertibilnih maraka.
1: Info 101.5.
0: Rukometaši muškog rukometnog kluba Goražde ostvarili su veliku pobjedu u Trebinju nad Leotarom rezultatom 33-30, čime su i matematički osigurali opstanak u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. U posljednjem kolu dočekuju Krivaju i Zavidovića. Rukometašice Goražda poražene su u Cazinu od Krajine 32-27 u okviru play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine, dok su u narednom kolu slobodne. U ženskom fudbalu SFK Libero Goražde je u gostima savladao borac iz Banja Luke rezultatom 4-1, a u narednom kolu dočekuju Iskru iz Bugojna. Fudbaleri fudbalskog kluba Goražde upisali su prvi proljetni poraz. Bolji je bio borac iz Jelaha 3-1. Goražde je trenutno peto sa 39 bodova i u narednom kolu dočekuju Krivaju.
1: Info 101.5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 3 stepena, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 20, Tuzla i Livno 21, Jajce 22, Banja Luka i Trebinje 24, Mostar 26 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni većinom istočnog i severoistočnog smjera. U Hercegovini, jugozapadu Bosne i vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 27 na jugu zemlje do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101.5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti.

program obilježavanja Dana otpora u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde za 2026. godinu. 5. maj, utorak, 10 sati, polaganje cvijeća na mezarje Halida Hubjera i saboraca, mezarje Hubjeri. 19 sati, promocija knjige Kad se voljelo uprkos svemu, autora Hajrudina Kurtalića, Centar za kulturu Goražde. 6. maj, srijeda, 12 sati i 30 minuta, promocija knjige Ljudi iz moje ulice, autora Slavka Klisure, Centar za kulturu Goražde. 7. maj, četvrtak, okrugli sto na temu sjećanje koje obavezuje, uloga i doprinos žena u odbrani Bosne i Hercegovine, 18 sati, Islamski kulturni centar Goražde. 8. 5. petak, 11 sati, Dani otpora u mjesnoj zajednici Osanica. 9. maj, subota, obilježavanje 9. maja, Dana zlatnih ljiljana, Bijele vode, Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. 10. maj, nedjelja, obilježavanje

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde organizuje stručno-edukativnu predstavu Kako razumjeti mene s autizmom, čiji je autor magistar Jasmin Salkić, defektolog i glumac iz Tuzle. Predstava koja na autentičan i edukativan način prikazuje svakodnevni život osoba s autizmom ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove s kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Predstava će se održati 7. maja 2026. godine u 18. sati u Velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Pokažimo solidarnost i empatiju. Ulaz slobodan.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: U studiju su Aida Krejhić i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Dom naroda državnog parlamenta napokon usvojio zakon neophodan da se izbjegne siva lista manivala.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu.
1: Sud u Doboju na 22 godine zatvora osudio Savu Miloševića za ubistvo supruge.
0: Sjedinjene Države počele akciju podrške brodovima da prođu kroz Hormuški prolaz.
1: Sutra na oblačenje ponegdje i kiša. Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Radi se o zakonu čije usvajanje je uvjet da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu manivala, što bi značilo otežane novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine. Zakon je usvojen jednoglasno, izvještava Adis Muhić.
2: Zakonom se, pored ostalog, provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a, a trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu manivala. Delegat Zdenko Ćosić.
3: Pred nama je zakon o kojemu ovisi hoćemo li ili nećemo se naći na sivoj listi i ja već nisam zadovoljan što se mi hvalimo time, niti sam zadovoljan time što mi imamo konsenzus oko ovoga pitanja, odnosno usvajanja zakona, izgleda samo zato što se nalazimo pod tom prijetnjom koja bi nas sve mogla pogoditi. No bolje i tako nego da se zakon ne usvoji.
2: Sastanak strateškog komiteta manivala zakazan je za sutra. Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
4: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara. Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri. Pozivam Vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
2: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
5: Što se tiče većine delegata iz kluba Srba, moram da kažem da ovaj zakon po strukturi, suštini i sadržaju nikada nije bio sporan za nas. Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio Savjet ministara. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda kao što je to recimo danas.
2: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekad zajedno, a nekad naizmjenično. Delegat Želimir Nešković.
6: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Hajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv ovog visokog doma, Doma naroda. Mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
2: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta financijskog sistema Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Bramerc boravi u posjeti našoj zemlji.
0: Bramerc je u Sarajevu s glavnim tužiocem tužilaštva Bosne

0: i Hercegovine Milankom Kajganićem i rukovodiocem posebnog odjela za ratne zločine Ivanom Matešićem razgovarao o problemu skrivanja osumnjičenih za ratne zločine u zemljama regije. Bramert se sastao i sa delegacijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Njegova posjeta dio je priprema izvještaja koji će idućeg mjeseca podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović govorio je u Jerevanu na samitu Evropske političke zajednice, kazavši kako nedemokratski akteri hibridnim djelovanjem potkopavaju povjerenje u demokratske institucije i procese.
0: Demokratija danas nije ugrožena, ona je napadnuta, planski, organizirano i otvoreno. Zato jačanje demokratske otpornosti postaje esencijalno važno za odbranu demokratskih država. Mi u Bosni i Hercegovini znamo koliko su hibridne prijetnje opasne i kako izgleda kada propaganda prethodi agresiji, poručio je između ostalog Bećirović. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske danas je odlučilo da nisu prihvatljivi zahtjevi klubova delegata bošnjačkog i hrvatskog naroda u vezi s rezolucijom i zaključcima Narodne skupštine RS-a o osudi i zabrani veličanja ideologije i simbola nezavisne države Hrvatske. Kako je pojašnjeno iz suda, rezolucija i zaključci ni po sadržini ni po formi nemaju karakter općih pravnih akata, te je vijeće utvrdilo da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporenih dokumenata s odredbama entitetskog ustava kojima se štite vitalni nacionalni interesi.
1: Okružni sud u Doboju osudio je Savu Miloševića iz Broda na 22 godine i 3 mjeseca zatvora zbog teškog ubistva supruge Slađane Milošević, koju je ubio u sačekuši hicem iz automatske puške.
0: U presudi se navodi da je Savo duži period zlostavljao Slađanu, zbog čega ga je ona napustila i sa dvoje djece otišla da živi kod roditelja. Zločin je izvršen 29. decembra 2024. godine. Odlukom suda Savin rođak Aleksandar Ostojić oslobođen je optužbe za pomaganje u ubistvu i on će biti pušten na slobodu. Kantonalni sud u Sarajevu donio je danas rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu, osumnjičenom za teško ubistvo ženske osobe. U sudu je jutros održano ročište za određivanje pritvora Pruscu, koji je u petak 1. maja ubio svoju suprugu Elmu Godinjak Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja.
1: Misija Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini izrazila je duboku tugu povodom ubistva Elme Godinjak Prusac u Sarajevu, te naglasila važnost brze, temeljite i nepristrasne istrage, kao i pune odgovornosti u skladu sa zakonom.
0: Ovaj slučaj je snažan podsjetnik da nasilje nad ženama i dalje predstavlja ozbiljno i trajno kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Femicidi nisu izolirani činovi, već najekstremniji oblik kontinuiranog i često eskalirajućeg rodno zasnovanog nasilja s razornim posljedicama po porodice, zajednice i djecu, poručili su iz misije UN-a u Bosni i Hercegovini.
1: Novi slučaj femicida u Bosni i Hercegovini izazvao je oštre reakcije javnosti, prije svega zbog neefikasnosti sistema zaštite žrtava, uprkos propisima koji to garantiraju. Kakva je svrha zakonom definiranih mjera poput zabrane prilaska, ako je niko ne kontrolira? Zašto je sistem ponovo zakazao u prevenciji, uprkos ranijim tragedijama? Odgovore tražila Brana Prtenjak.
2: U Bosni i Hercegovini ubijena je još jedna žena. Žena koja, prema navodima njenog advokata, nije bila žrtva porodičnog nasilja, već je htjela razvod braka na koji partner nije htio da pristane. Umjesto toga, on je pratio i uhodio. Ona ga je prijavljivala policiji zadnji put u aprilu, zbog čega mu je na kraju izrečena mjera zabrane prilaska. Kako joj je onda prišao, i to sa oružjem? Svoje tumačenje daje Neira Raković iz organizacije Glas žene Bihać, koja podsjeća da su, osim relevantnih zakona, u ovom slučaju vrlo važna dva pravilnika. Jedan se odnosi upravo na način provođenja zaštitnih mjera kojih se, sumnja, nadležni nisu pridržavali.
3: Pravilnik navodi vrlo jasno da ukoliko izvršilac nasilja ima pristup oružje, da se mora odmah postupiti oduzimanju. Mi smo u ovom slučaju imali lice koje je zaštitar i koji obavljajući svoj posao imao pristup oružju. Propust je u tome, znači, što se nije radilo na onemogućavanju tog pristupa oružju.
2: Po svemu, dodaje Raković, upitno

0: i postupanje nadležnih u skladu sa drugim pravilnikom, onim o procjeni rizika.
1: Koliko je jedan, dva put, tri put, a to se ne dešava samo u Sarajevu, dešava se i ovdje nama na Unsko-sanskom kantonu. Mi konstantno imamo sada situaciju da nam žrtve povodom rješenja o izrečenim zaštitnim mjerama obraćaju se policijskim službenicima na ponovno kršenje, to je znači ponovno nasilje i nema, izostaje reakcija institucija. I o tom, znači, procjen rizika obavještava se i tužilaštvo, obavještava se i sud. Mi u ovoj situaciji smo vidjeli da toga nije bilo, barem prema natpisima medija.
0: Sve ovo priču o femicidu zapravo vraća na početak. Pokazuje da zakoni, makoliko bili dobri, gube smisao ako ljudi koji ih provode ne znaju ili ne mare za svoj posao. A to, kako ističe Amela Bašić-Tomić iz udruženja Udružene žene, žrtve nasilja dobro vide. Lanac podrške koji treba da osigura sistem, policija, centri za socijalni rad, tužilaštvo, sudstvo, često puca. Rezultat je, ističe, mali broj prijava za nasilje u porodici, iako pomoć samo ovog udruženja godišnje zatraži oko 3000 žena.
2: Ono što se negdje pokazalo i kroz posljednje ove situacije jeste da su građani, odnosno žene koje preživljavaju nasilje, izgubile povjerenje u sistem. Koliko god imamo porast prijavljenih slučajeva, toliko imamo i onu veliku brojku koja negdje izražava sumnju u način kako će postupiti, kakav će biti sistemski odgovor.
0: Sličan stav ima i Danijela Kaloci-Huremović iz Tuzlanske sigurne kuće Vive žene.
3: Žrtva nasilja kada prijavi nasilje, to ne može ostati samo na prijavi, ne može ostati samo na izrečenoj zaštitnoj mjeri i misliti da se uradilo sve što se uradilo. Mora se zaista generalno posmatrati svaki slučaj nasilja posebno i djelovati u skladu s tim. Svaki slučaj nasilja je specifičan i u skladu sa tim treba i postupati.
0: I na kraju ostaje ono što je možda i najvažnije. To je uređenje sistema u kojem za nasilje nema tolerancije. Oni koji brinu o pravima žrtava smatraju da bi to moglo značajno smanjiti ovu pojavu, a posebno slučajeve femicida. Naglašavaju ipak da tu ključnu ulogu ima ne sistem, već prvo porodica i škola. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 19. maja, odlučeno je danas na sjednici kolegija. Utvrđen je i dnevni red sjednice na kojem će biti 28 tačaka. Poslanici će između ostalog birati predsjednika i sudiju Ustavnog suda Republike Srpske.
6: Povodom 100 dana vlade RS-a, entitetski premijer Savo Minić rekao je da je Republika Srpska sačuvala dignitet institucija, održala kredibilitet, te da nijedna odluka vlade nije dovedena u pitanje. Minić kaže kako su osigurane investicije od 6 milijardi maraka, te da se popravlja status najosjetljivijih kategorija društva. Najavio je novi zakon o radu koji će pratiti inflatorna kretanja i prava radnika.
7: Do jednog velikog investicionog ciklusa koga smo mi najavljivali u ovoj godini da bi trebao biti skoro 3,8 milijarde, pa s ovim ogromnim projektom od milijardu konvertibilnih maraka kada je u pitanju gasovod 5 milijardi, ministrica financija i ja smo računali da će to u ovoj godini biti 6 milijardi, jer će se tu odnositi još onaj dio koji se odnosi na naše lokalne zajednice, na projekte koje će pomagati vlada Republike Srpske. Ovo je nešto što će imati tako pozitivne nuspojave na terenu i ovo je nešto što će doprinijeti do jednog ozbiljnog, ne samo investicionog zamaha, nego i ekonomskog zamaha u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske u ovom momentu je više nego stabilna.
6: U Banjoj Luci je danas održana sjednica Skupštine dioničara elektroprenosa Bosne i Hercegovine, na kojoj je uz ostalo usvojen plan investicija većih od milijona eura, kao i finansijski plan kompanije za period od 2026. do 2028. godine. Detaljnije Dragan Stegić.
8: Skupština akcionara elektroprenosa Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Banja Luci jednoglasno usvojila sve tačke dnevnog reda, saopštio je predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić.
9: Razmatrali smo pet tačaka dnevnog reda. Tri tačke se tiču financijskog stanja, dakle revidirani financijski izvještaj za 2024. godinu, financijski plan 2026-2028. godina i raspodjela dobiti iz 2024. godine. Razmatrali smo plan investicija vrijedni preko 1 milion eura, jer je to u nadležnosti skupštine, i na kraju smo imali izvještaj odbora za reviziju.
8: Premijer Republike Srpske Savo Minić kao član Skupštine akcionara Elektroprenosa je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su nakon skoro godinu

0: Generalni direktor elektroprenosa BiH Miro Đakula je potvrdio da je Skupština akcionara usvojila akte koji su bili neophodni za pokretanje planiranih investicija, čija je vrijednost veća od 1 milion eura, što su ranije prihvatili uprava i upravni odbor ove kompanije.
1: Današnje vrijeme zahtjeva žurne i brze aktivnosti vezano za investicije. Vrijeme koje je pred nama ne dozvoljava nam da stojimo. Vi znate kako se kreću investicije u obnovljive izvore, da je potrebno raditi potpuno novu elektroenergetsku mrežu. U stvari, po mom skromnom mišljenju, cijeli elektroenergetski sektor je spreman za redefiniranje, ali o tome drugom prilikom.
0: Državna regulatorna komisija za električnu energiju odobrila je plan investicija elektroprenosa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu ukupne vrijednosti 590 miliona konvertibilnih maraka, ali nakon današnje sjednice Skupštine akcionara o konkretnim projektima nije ništa saopšteno. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Naučni skup energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj održan je u Banjoj Luci u organizaciji Entitetskog ministarstva energetike i rudarstva i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Okupio je desetak stručnjaka iz ovih oblasti, a između ostalog bilo je riječi o alternativnim izvorima energije, upravljanju mineralnim sirovinama, hidropotencijalu, geotermalnim resursima, kao i ulozi vještačke inteligencije u energetskom razvoju. Miroslav Nicović.
3: Alternativni, odnosno obnovljivi izvori energije bili su jedna od glavnih tema naučnog skupa energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj. Član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Neđo Đurić kaže da su alternativni izvori energije važni jer u ukupnom energetskom bilansu u svijetu oni učestvuju sa oko 15%.
4: Ali se u najrazvijenijim zemljama više koristi nego u manje razvijenim. U razvijenim zemljama čak 100% od nekog alternativnog izvora se iskoristi, dok od nas je to u nekom manjem procentu.
3: Ipak Đurić ističe da Akademija nije konsultovana kada su u pitanju neki slučajevi namjere eksploatacije mineralnih sirovina i energetskih resursa u ovom entitetu.
4: Ja nisam zadovoljan sa tim kao čovjek iz te struke direktno, s ovakvim načinom tih koncesija koje vidimo da nisu dobre, ali sigurno da bi trebalo malo više biti uključena Akademija da da stav.
3: Da se mora učiniti više za povezivanje nauke, institucija i donosilaca odluka, smatra ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
5: Izazova je jako mnogo u oblasti energetike, u oblasti rudarstva. Danas se dešavaju burne promjene usled uticaja novih tehnoloških moći kojima je čovjek ovladao. Pojavom vještačke inteligencije svijet postaje bitno drugačiji i upravo i ova oblast je pod snažnim uticajem upravo takvih faktora.
3: Dodao je da nauka treba biti u funkciji razvoja, pa je neophodno naučna znanja pretočiti u praksu, što doprinosi konkurentnosti. Inače, Đokić je naveo da se termoelektrana Ugljevik nakon 4 mjeseca ponovo nalazi u pogonu. Rekao je i da su na području Majevice otkriveni prirodni minerali, ali da će u ovom slučaju, kao i svim sličnim, entitetske vlasti biti oprezne kada je riječ o eventualnoj eksploataciji, jer je to i regionalno pitanje. Istakao je i da je proces geoloških istraživanja u jezeru i na Ozrenu vođen transparentno. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta još saznajte. Kako ekonomski osnažene žene mijenjaju Bosnu i Hercegovinu? Kako se obilježava Svjetski dan vatrogasaca u našoj zemlji? Iranske vlasti tvrde da su spriječile pokušaj američke vojske da uđe u Hormuški Moreuz, što američka vojska negira. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Armeniji je potvrdio da su spremni podržati sigurnu plovidbu, ali da ne žele učestvovati u nasilnom otvaranju Hormuškog prolaza. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je odbio iranski prijedlog za završetak ratova na području Bliskog istoka i preko pakistanskih posrednika ponudio vlastiti odgovor. Izrael, uprkos primirju, nastavlja vojne akcije na jugu Libana. Igor Božović.
6: Prema priopćenju CENTCOM-a američkog zapovjedništva na Bliskom istoku, vojna akcija u Hormuškom tjesnacu je humanitarne prirode i uključuje podršku trgovačkim brodovima sa oko 20.000 pomoraca u sigurnom prolasku međunarodnim vodama, pri čemu će biti angažirano oko 15.000 američkih vojnika. Iran je najavio da će odgovoriti

0: ti na svako približavanje tjesnacu, a kasnije su javili da su pogodili jedan američki razarač, što američka vojska negira. Poruka europskih saveznika iz Armenije nije nimalo ugodna za američku administraciju, govori francuski predsjednik Emmanuel Macron.
1: Ako Sjedinjene države žele ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, to je sjajno. To je ono što tražimo od samog početka. Međutim, nećemo sudjelovati u bilo kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji mi se ne čine jasnim. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo. Vojno planiranje objavljeno je u Londonu, ali se nadamo da će doći do koordiniranog otvaranja između Irana i Sjedinjenih država. To je jedino rješenje koje će održivo otvoriti Hormuški tjesnac, omogućiti slobodnu plovidbu bez ograničenja i bez naplate tranzita.
0: 22 člana posade iranskog kontejnerskog broda kojeg je prije mjesec dana prestrela američka vojska isporučeni su iranskim vlastima preko Pakistana kao znak dobre volje. Ipak pregovori su ponovno vraćeni na početak nakon što je američki predsjednik Trump na iranski prijedlog mirovnog sporazuma odgovorio vlastitim. Govori glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
1: Primili smo odgovor Sjedinjenih američkih država, a što se tiče samog sadržaja, dopustite mi da u ovom trenutku ne raspravljam o pojedinostima, no možete pretpostaviti da Sjedinjene države nisu navikle odustajati od svojih pretjeranih i nerazumnih zahtjeva. Stoga i dalje imamo problem sa stranom koja neprestano mijenja svoje stajališta i pokreće pitanja koja mogu poremetiti proces. Teme poput obogaćivanja urana tek su puka nagađanja. U ovoj fazi ne razgovaramo ni o čem drugom osim o okončanju rata. Što se tiče smjera kojim ćemo krenuti u budućnosti, o tome će se odlučivati kada za to dođe vrijeme.
0: U međuvremenu, Izrael je noćas i jutros nastavio s napadima na naselja na jugu Libanona pod izgovorom da se radi o uporištima Hezbolaha. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Bosna i Hercegovina treba snažnu ekonomiju zasnovanu na radu kao ključnom alatu u borbi protiv korupcije i sistema privilegija, uz otvaranje prostora za sposobne ljude i snažnije uključivanje žena u procese odlučivanja. Poručeno je to sa okruglog stola o tome kako ekonomski osnažene žene mijenjaju Bosnu i Hercegovinu. Govore predsjedavajuća zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj državnog parlamenta Ermina Salkičević-Dizdarević i direktorica kompanije Derubis Caravans Leila Kraljević.
3: Bosni i Hercegovini ne trebaju kozmetičke reforme, nego snažna ekonomija u kojoj je rad najjače oružje. To je oružje koje trebamo da koristimo i u borbi protiv korupcije, ali i sistema privilegija. Da bismo to postigli, vrlo smo svjesni da moramo otvoriti prostor za sposobne ljude, bilo da su to žene ili muškarci. Naravno, mi žene danas tu moramo preuzeti svoj dio odgovornosti, moramo biti za stolom za kojim se donose odluke, a ne da neko drugi donosi odluke u ime nas. U tom smislu, ekonomsko osnaživanje ne mijenja samo pojedinca, ono stvara pošteno društvo na kojem je uspjeh rezultat truda, a ne izuzetak.
4: Kao žena dolazim iz industrije koja je na neki način desna ruka automobilskoj industriji, to je karavan industrija i sticajem okolnosti jedina sam žena u svijetu koja se nalazi na liderskoj poziciji jedne takve industrije. Mi smo proizvođač karavana u Bosni i Hercegovini i zapravo jedna važna stvar je to da smo jedini proizvođač, homologirani, certificirani europski proizvođač gotovih vozila sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. Našu zemlju smo stavili na mapu proizvođača karavan industrije i pripadamo jednoj asocijaciji, krovnoj asocijaciji Caravan Industrie Verband Deutschland, koja je krovna asocijacija proizvođača karavana u cijelu Evropi.
2: Svjetski je dan vatrogasaca, posvećen je hrabrim ljudima koji svakodnevno rizikuju vlastite živote kako bi spasili tuđe. Vatrogasci nisu samo borci protiv požara, oni prvi stižu na mjesta saobraćajnih nesreća, interveniraju tokom poplava i djeluju u najtežim kriznim situacijama. Priču o vatrogascima donosi Kadira Šakić.
5: U našoj državi vatrogasci često radi u otežanim uslovima, sa ograničenom opremom, ali sa istom odgovornošću, bez odlaganja i bez izgovora. Za njih nema čekanja. Svaka intervencija nosi rizik, ali i odgovornost koja ne dopušta grešku. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzla, Jasmin Jahić, govori o najčešćim greškama koje građani prave u kriznim situacijama, ali

0: i o najtežim intervencijama sa kojima su se suočavali tokom protekle godine.
1: Najčešće je panika ta koja blokira te naše receptore koji javljaju da nešto se dešava što ne bi trebalo se dešava. Vjerujte da naši sugrađani u datom momentu zaborave broj vatrogasaca i to često ponavljam da je broj 1, 2, 3. Kada nađete se u nekoj dezizlaznoj situaciji, uvijek pozovite vatrogasce, mi ćemo rado se odazvati, izaći na intervenciju, pomoćemo vam, bez obzira, znači vatrogasci nisu tu samo da gase požar, nego smo na usluzi našim sugrađanima 24 sata. Kod svih intervencija koje su se desile u proteklom periodu moramo izdvojiti jednu od najtežih intervencija, sam požar u dom penzionera gdje je život izgubilo 17 naših sugrađana uslijed djelovanja znači požara i samog dima.
0: Vatrogasci nemaju radno vrijeme, a na svaki poziv moraju odgovoriti. Profesionalna vatrogasna jedinica u Srebreniku godišnje ima oko 800 intervencija. Muhamed Ibrić, starješina ove jedinice, već skoro 30 godina služi građanima. Kaže da je jedini strah koji osjeća da nekoga ne uspiju spasiti. U tim trenucima, dodaje, o vlastitoj sudbini uopšte ne razmišljaju.
2: Najteže intervencije su sa ljudskim žrtvama. Za mene kao starješinu vatrogasne jedinice je najteža intervencija saobraćajna nezgoda gdje smo imali posle izvjesnog vremena i ljudsku žrtvu podlegla jedna osoba, a više povrijeđeni. Ta mi je intervencija ostavila dojam težak zato što smo mi mala vatrogasna jedinica, u tom momentu nas je trebalo mnogo, mnogo više nego što posjeduje profesionalna vatrogasna jedinica uopšte uposleni u tom momentu.
0: Prisjetio se i kako je nastala njegova ljubav prema ovom pozivu koji nije samo profesija, već način života.
2: Ja sam druga generacija u vatrogastvu u porodici. Zvuk sirene uvijek ostavljao neki dojam u mome srcu, tako da ta ljubav postoji iz mog ranog djetinjstva. Jednostavno, vatrogasac nije lako biti. To se mora voliti.
0: Građani ističu da je vatrogasna jedinica među najvažnijim službama u društvu, sa ljudima koji svakodnevno rizikuju vlastite živote kako bi zaštitili druge.
3: Kad hitna izlazi na teren, saobraćajne nesreće i slično, i vatrogasci su odmah tu rano uz rame.
4: Oni su naše ogledalo grada, oni i policija i hitna pomoć, to je glavna stvar u ovom gradu.
5: Grad bez vatrogasaca ne može da postoji.
6: Vidjeli smo šta se desilo prethodne godine u domu penzionera i opet njihovom brzom reakcijom su uspjeli da spase onoliko koliko se dalo spasti u tom trenutku.
7: Previše bitni i važni. Ne mogla zamisliti jedan grad, društvo, državu bez dobre vatrogasne.
8: Bilo što da se desi, nekako prvo nam padne na pamet pozvati vatrogasce.
0: Kako i sami vatrogasci kažu, najvažnije je da se svi vrate živi, a prioritet je uvijek isti, spasiti druge. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
9: Predstava Za život cijeli reditelja Jasenka Pašića otvorit će večeras 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Osim ove, do 8. juna bit će odigrano još 7 predstava profesionalnih pozorišta iz Bosne i Hercegovine i regiona. U okviru festivala bit će održani bogat prateći program poput izložbi, radionica i lutkarskih predstava, a svečana dodjela nagrada planirana je za 19. juni.
10: Temperature u 15 sati, Sokolac 19 stepeni, Livno i Sarajevo 23, Tuzla 25, Bijeljina i Bugojno 26, Prijedor 27, Banja Luka, Bihać, Mostar i Zenica 28 stepeni.
9: Sutra već od jutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, krajem dana očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
10: Na dionici autoceste A1 Kakan Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
9: Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
10: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Dom naroda državnog parlamenta napokon usvojio zakon neophodan da se izbjegne siva lista manivala.
9: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu.
10: Sud u Doboju na 22 godine zatvora osudio Savu Miloševića za ubistvo supruge.
9: Sjedinjene države počele akciju podrške brodovi.

0: kolima da prođu kroz Hormuški prolaz. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Davor Stipić i Mustafa Karahmet.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Fudbaleri Banja Lučkog Borca novi su šampioni Bosne i Hercegovine. Nakon što su savladali Sarajevo na Koševu u posljednjem meču 32. kola sa 1-0, te tako 4 kola prije kraja obezbijedili novu titulu prvaka. Tim Vinka Marinovića je time stekao nedostižnu prednost u odnosu na drugoplasirani Zrinski i stigao do četvrte titule prvaka države u klubskoj istoriji. Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović postao je prvi trener u istoriji Premijer lige koji je osvojio 4 titule.
5: Ja ću prvo čestitati svojim igračima i na današnjoj utakmici. Odigrali su zaista jednu odličnu utakmicu, ali ne samo na ovoj. Ovo nije posljedica samo ove utakmice, ovo je posljedica ovoga rada koji su radili čitavu ovu sezonu, koji su pokazali kroz čitavu sezonu da su najbolja ekipa i stvarno ja sam izuzetno ponosan na njih i čestitam im i evo. Šampionski smo završili ovu sezonu, osvojili šampionsku titulu koju u 100 godina postojanja i zaista uspjeli smo doći do onog cilja koji smo planirali na početku sezone.
4: Gol vrijedan naslova šampiona bio je djelo najboljeg strijelca Vevin lige Luke Juričića pogotkom iz penala u 35. minuti. Ovo je za napadača Banja Lučana bio 25. pogodak u tekućoj sezoni.
6: Bila je sjajna sezona i evo na kraju prelijepa večer, ovdje riješili smo titulu na najbolji mogući način. Može se reći od početka same sezone da smo bili na nivou, nismo upadali u neke veće krize, što može potvrditi i sami broj postignutih pogodaka i naša gol razlika koja je blizu nekih rekorda Premier lige.
4: Borac je poprilično dominantno došao do nove titule državnog prvaka. U 32 utakmice ostvarili su 24 pobjede, 4 remija i 4 poraza. Gol razlika pokazuje da Banja Lučani imaju najbolji napad uz čak 72 postignuta i najbolju odbranu sa svega 20 primljenih pogodaka. Do kraja ostalo još da odigraju utakmice sa Širokim Brijegom, Željezničarom, Radnikom i Posušjem. Podsjetimo na ostale rezultate ovog kola. Rudar Posušje 3-2, Sloga Široki Brijeg 2-0, Zrinski Željezničar 2-0, Velež Radnik 1-0. Na tabeli iza Borca koji ima 76 bodova slijedi Zrinski sa 63, treće Sarajevo sa 55, četvrti Velež sa 47. Na petom mjestu Široki Brijeg ima 40, šesti je Željezničar sa 38, slijedi Radnik sa 33, te Posušje sa 32, a u opasnoj zoni su Prijedorski Rudar sa 29, te Sloga sa 27 bodova. Košarkaši
7: 101,5.

0: Još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija, poštovani slušaoci, idemo dalje. U okviru obilježavanja Dana otpora na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i 34. godišnjice od početka opsade Goražda, večeras će biti upriličena promocija knjige Zvornik 1992-1995. godina, genocid na kapiji Bosne. Autori ovog značajnog djela su Muamer Džananović i Elbedin Mulagić, a knjiga donosi snažno svjedočanstvo o stradanju i zločinima počinjenim u Zvorniku tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. O značaju ove knjige, kulturi sjećanja i važnosti očuvanja istine za program Radio Goražda govori jedan od autora, dr. Muamer Džananović. Gospodine Džananoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Evo za početak da čujemo nešto više o samoj knjizi. Kako je nastala ideja za knjigu Zvornik 92-95. genocid na kapiji Bosne?
1: Prije svega želim da iskažem zahvalu ovako javno organizatorima večerašnje promocije što su meni i kolegi Mulagić ukazali čast i pozvali nas da u povodu obilježavanja ovako značajnog datuma za Goražde, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, u programu bude i promocija naše knjige. Što se tiče samog dijela, dakle, radi se o najmanje 10 godina naučno-istraživačkog rada. Sama ideja rodila se na način da smo kolega Mulagić i ja razgovarali da bi dobro bilo da se zločini na prostorima Zvornika naučno istraže s obzirom na veliki broj masovnih zločina, logora koji su počeli na prostoru te općine i s obzirom na činjenicu da je na prostoru te općine dominantno izvršen genocid, onaj koji se naziva Srebreničkim, dakle dominantno sadešavanje iz jula 95. su se desila na prostoru Zvornika, dakle zatočavanje, ubijanje i pravljenje primarnih, sekundarnih i masovnih grobnica. Naravno, kada smo krenuli u projekt, nismo znali sve razmjere zločina, međutim, evo, nakon 10 godina objavili smo studiju koja je objavljena u dva toma, 1400 stranica, preko 4500 fusnota, što na neki način govori zaista o jednoj temeljitosti i naših istraživanja. Istražili smo sve masovne zločine počinjene na prostoru Zvornika. Ono što je i tada bio još jedan od motiva jeste da je na prostoru Zvornika zaista ubijen veliki broj civila, da su izvršeni drugi oblici zločina i da je jako mali broj direktnih izvršilaca odgovarao za te zločine, uključujući činjenicu da za jedan, vjerovatno nakon genocida u i oko Srebrenice iz jula 95. je najmasovniji zločin u kojem je ubijeno preko 700 Bošnjaka, nakon što su razdvojeni od svojih porodica. Dakle, ni za taj zločin, evo, pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem, ni prije 10 godina, ni ovog trenutka niko nije

0: Gospodine Đananoviću, koliko je bilo zahtjevno, evo 10 godina kažete, istraživati i dokumentovati događaje iz tog perioda i na kojim evo izvorima i svjedočenjima se knjiga najviše zasniva?
1: No, prije svega svaka naučna istraživanja podrazumijevaju način rada i metodologiju koja je prije svega dugoročna sistemska, arhivska i terenska istraživanja. Konkretno u ovom slučaju, dakle, mi smo pribavili svu postojeću arhivsku građu, kako iz Haškog tribunala, tako i iz domaćih arhiva, naravno uključujući i arhiv Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, koji je izdavač knjige. Međutim, s obzirom na vremensku distancu, veliki broj ključnih svjedoka nije bio među živima, veliki broj svjedoka nije davao iskaze i mi smo se odlučili da istraživanje nastavimo na način da smo za svaku ubijenu ili nestalu žrtvu, s obzirom da je značajan broj kao takve vodi na nas, a koji su, nad kojima je izvršen zločin tokom agresije, da popunjavamo upitnike za žrtve direktno sa porodicama, uglavnom sa porodicama, očevicima ili svjedocima zločina, gdje smo mi zapravo potpunili sve identifikacione podatke o žrtvi i gdje smo proširili znanja i istraživanja o tom zločinu i o drugim zločinima koji se tiču porodice žrtve ili same žrtve. S tim u vezi, na taj način smo pribavili nekoliko hiljada upisnika, posle smo naravno radili detalje analize, usporedbe sa drugim arhivskim izvorima i u drugom tomu smo objavili popis žrtava. Druga jako važna stvar jeste da smo za potrebe ovog istraživanja snimili preko 200 vlastitih video intervjua koji su zapravo upotpunili i objektivizirali činjenice o pojedinim masovnim zločinima u Zvorniku. To govori vjerovatno i o tome koliko smo mi zaista predano i uporno željeli da utvrdimo objektivne činjenice na prostoru Zvornika, ali s druge strane to govori koliko je zapravo izvora direktnih svjedoka, očevidaca zločina zapravo nisu davali iskaze i nisu takve njihove izjave bile dostupne istraživačima. Dakle, knjiga je napisana tim osnovama. Što želim dalje kazati, sve to je deponovano u, dakle, svi ti sva ta arhivska građa, upitnici, video intervjui su deponovani u arhiv instituta i oni njih će moći dalje, kako mi, tako i naravno drugi istraživači koji budu pokazivali interes i drugih aspekata obrađivati i koristiti u svojim naučnim ili nekim drugim radom.
0: Gospodine Đananoviću, smatrate li da je istina o dešavanjima u Zvorniku dovoljno zastupljena u javnosti danas?
1: Prije svega, hoću da kažem jednu stvar. Dakle, ne bi volio da se parcijalno posmatraju stvari, konkretno kada su zločini u zločini u Zvorniku u pitanju. Dakle, to su stvari koje su neodvojive. Ja se nadam da će večeras promotori, a i mi autori, ja sigurno ću govoriti više malo o tome. Dakle, ono što se dešavalo u Zvorniku neodvojivo je od onoga što se dešavalo u Goražu 4. maja, na primjer, ili bilo koji drugi datum u tokom agresije. Isto tako kao što je neodvojiva činjenica da je na današnji dan 92. ispaljena prva granata na Goražde ili zapaljen Željin stadion u Sarajevu. Dakle, vidjeli smo jučer evo dešavanja, posjećanje na Dobrovoljačku ulicu u Sarajevu, uopšte neodvojiv drugi od 3. maja, isto tako su neodvojivi svi prijedodni dani ili dešavanja širom Bosne i Hercegovine. Ne bih volio da, čini mi se da mi upadamo u te zamke, kada su neke druge stvari mnogo važnije u pitanju, dakle, govorim o političkom, društvenom, pa i simboličkom smislu, da se nekako kantonizira svijet našeg naroda, ne bi volio da se i ove teme, kada su u pitanju, posmatraju na takav način. Također, zločini nad Bošnjacima u Zvorniku su nadvojivo drugih zločina počinjenih tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovine, na drugim prostorima, nadvojivi su od nekih drugih historijskih perioda. Kada je u pitanju, vraćam se vašem pitanju, dakle, želim o tome nešto da kažem. Ja smatram da je možda u nekom većem fokusu neki drugi zločini, masovni zločini, nego što su to zločini u Zvorniku,

0: Goraždu, u Čajniću, Rudom i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja mislim da bi se podjednaka pažnja trebala posvećivati, ne govorim samo ovu u javnom smislu ili da kritikujem sad samo naučnike i istraživače koji jesu obradili neke općine ili neke pojedine masovne zločine, nego govorim i o komemoracijama, načinima sjećanja i tako dalje. Ja smatram da svaka žrtva koja je ubijena bez obzira na ime i prezime zaslužuje da je se adekvatno sjetimo. Kada je Zvornik u pitanju, ova knjiga, dakle, objektivno smo prikazali zločine koji su počinjeni i nad drugim narodima koji su živjeli u Zvorniku tokom agresije.
1: Gospodine Đananoviću, do sada ste imali već nekoliko promocija. Kakve su reakcije publike na dosadašnjim promocijama knjige?
0: U suštini jako su pozitivne reakcije. Ljudi kada pogledaju knjigu, način na koji je rađeno istraživanje i prezentirano, pozitivne su reakcije. Postoji zaista veliki interes i u zemlji i u svijetu da se promovira ova knjiga. Dosta Zvorničana nam se javlja iz dijaspore koji žele da imaju tu knjigu na neki način sjećanje na zločine koje su preživjeli oni, njihovi srodnici, žele da imaju ovu knjigu. Pazite, mi kao istraživači i naučnici pokušavamo da kogod nas pozove da mu se zahvali na način da pristupujemo promociji. Međutim, za nas je najvažnije da mi smo za generacije koje ovog trenutka nisu rođene napisali historiju objektivno na naučnim osnovama za prostor jedne općine i jednog perioda. To opet pravim digresiju, podrazumijeva da smo obradili brojne druge teme. Mislim da smo na jako dobar način obradili ulogu državne bezbjednosti Srbije, recimo u zločinima u Zvorniku, i to je apsolutno u direktnoj vezi sa ulogom jedinica koje je poslala recimo državna bezbjednost Srbije na druge prostore Bosanskog Podrinja. S tim u vezi, dakle, nama je primarno tu motivacija. Naravno da imponuju pozitivne reakcije posebno akademske zajednice, ali i javnosti generalno.
1: Da. Evo, dakle, da kažemo da ova knjiga predstavlja glas istine, dokument vremena i snažno svjedočanstvo o stradanju, kao što ste rekli, koje je obilježilo historiju Zvornika, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Za kraj, gospodine Đananoviću, koja je ključna poruka, dakle, koju želite da čitaoci ponesu nakon čitanja knjige?
0: Prije svega, dakle, zabrinjava način na koji se generalno bosansko-hercegovačko društvo, političke strukture odnose prema 90. godinama. Mnogi ovi zločini koji su počinjeni na prostoru Zvornika se relativiziraju, negiraju. S tim u vezi ja želim zaista da svako onaj ko ne poznaje dovoljno historiju tog grada, te općine, historiju zločina 90-ih, da dođe do knjige, da pročita i da na jedan objektivan način shvati zapravo sve one činjenice koje su iznesene u njoj. Ja se nadam da će ona i ovakve studije da će doprinijeti da se stvari posmatraju na jedan objektivan način i da se zbog djece, zbog novih generacija zapravo shvati da ideologija koja je dovela do zla, koja je dovela do zločina, koja je dovela do masovnih zločina i genocida u Zvorniku, zapravo nije donijela ništa dobro niti jednom građaninu Bosne i Hercegovine. To je prva stvar. Druga stvar, ako dozvolite, volio bi u svoje lično ime da pozovem svoje sunarodnjake da dođu večeras na promociju. Nadam se da će im biti zanimljiva. Promotori knjige su, iako ja vjerujem da ste vi već to u medijima prenijeli, akademik profesor dr. Mirko Pejanović, profesor dr. Ermin Puka i profesor Jasmin Nedić. Nadam se da će promocija biti zanimljiva, a vjerujem i nakon promocije, koliko bude nekih pitanja ili potrebe za razgovorom, stojimo na raspolaganju.
1: Dakle, promocija će biti održana večeras u 18:30 u maloj sali Centra za kulturu. Gospodine Đananoviću, hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme i govorili za program Radio Gorašte.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, bio je to dr. Muamer Đananović. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.

0: Obilježavanje ovog značajnog datuma na području našeg kantona počeo jučer, a nastavlja se danas centralnom manifestacijom na spomen obilježju Goražde grad heroj svojim braniocima. O značaju ovog datuma, sjećanjima i naravno važnosti njegovog obilježavanja za program Radio Goražda danas govori premijer našeg kantona, gospodin Senan Čeljo. Premijeru, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušalcima Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo. Kako danas sa ove vremenske distancije gledate na 4. maj 92. godine i početak napada na Goražde? Kako se vi zapravo sjećate tih dana?
1: Pa, sudionik sam i neko ko je proživio tu opsadu i mogu reći da se tih dana i tog 4. maja i dana koji su slijedili sjećam i sa tugom, jer je krenula jedna opsada, jedno brutalno uništavanje jednog grada, pokušaj ubistva, ali na njihovu nesreću, na našu sreću, u tome nisu uspjeli. A s druge strane, sa ponosom se sjećam, jer tad je krenula odbrana grada i odbrana svih vrijednosti jednog grada. Goražde uspjelo u svim tim teškim danima sačuvati prije svega teritoriju, ali s druge strane jedan duh, jednu ljudskost, sve neke kultura je funkcionisala u svim tim danima opsade i pokušaja uništenja i ubijanja jednog grada. Funkcionisalo je mnogo toga što čini jedan grad i nisu uspjeli ubiti duh Goražda i oni dan danas živi.
0: Tako je. Program obilježavanja već je počeo, traje više dana. Evo, šta biste izdvojili kao najvažnija aktivnost ove godine?
1: Pa juče je već krenuo 3. i on će trajati do 10. maja. Ono što mogu reći da svi događaji imaju svoju publiku i svakome neki od događaja u fokusu. Danas je centralna manifestacija u 12. na centralnom spomen obilježju, polaganje svijeća i zatim obilazak mezarja šehidskih i spomenika poginuloj djeci koji nažalost su stradali, odnosno ubijeni djecomično u periodu 92. 95. Imamo u okviru obilježavanja dana otpora i dan Zlatnih Ljiljana 9. maj koji će ove godine centralna manifestacija okupljanja Zlatnih Ljiljana 28. po redu održati se u Goraždu. Goražda će biti domaćin ove manifestacije. Evo, pozvao bih građane da uzmu učešće u svim ovim aktivnostima, kako danas tako je i u svim događajima. Za svakoga ima ponešto, od promocija knjiga, od dana Ljiljana, kažem, gdje će se Ljiljani iz cijele Bosne i Hercegovine skupiti u Goraždu zajedno sa drugim boračkim populacijama, porodicama šehida, demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima i tako dalje. I potrudit ćemo se i dat ćemo sve od sebe da budemo dobar domaćin.
0: Premijeru, koliko su ovakve manifestacije važne za porodice poginulih i sve one koji su preživjeli opsad?
1: Pa važno je sjećanje na naše heroje, na našu istoriju koja je zaista, zaista impozantna u tom smislu. Zamislite jedan goloruk narod da se odupre Jugoslovenskoj narodnoj armiji koja je tehnički bila neuporedivo nadmoćna, ali jednostavno nemjerljivo jedno herojstvo koje je pokazao naš narod, naši borci, pa mogu reći i civili koji su na razne načine podržavali odbranu grada. To je zaista nešto što, na što možemo biti ponosni i ne smijemo nikad zaboraviti te naše slavne dane odbrane. S druge strane, jako je bitno podsjećati na ove datume i mlađe prikazivati istinu radi nekih generacija koja nisu bili tada ni rođeni, niti su ili su bili premladi da bi se sjećali tih događaja i stalno treba podsjećati da se takve stvari ne bi ponovile i jednostavno imaju na šta biti ponosni, imaju se čega sjećati, imaju se čime i kime ponositi. Tako da mnogo je zaista heroja dalo Goražde. Goražde je prije svega pokazalo humanost prijemom mnogobrojnih izbjeglica iz okolnih gradova koji su već bili pod okupacijom agresora i nekako smo zajedno živjeli sa tim građanima tih opština i zajedno branili grad

0: I to jedno zajedništvo i taj duh koji zajednički je postoje u toku odbrane i Goražda je nešto što po čemu ja nekako pamtim te dane.
1: Premijer, međutim, ono što boli evo sve ljude u ovom gradu, da tako kažem, jeste da za stradanja do sada niko nije odgovarao.
0: To je jedna ogromna mrlja, prije svega na pravosudnim institucijama, na tužilaštvu, na institucijama koje jednostavno nisu uradile svoj posao. S druge strane, imamo ne želim nikoga abolirati. Za svaki zločin svako treba da odgovara, pa ako je sa strane armije Bosne i Hercegovine bilo pojedinaca koji su činili zločine, treba da odgovaraju. Međutim, ako pogledamo činjenicu da sa strane ljudi koji su branili grad, imamo koliko presuđenih već pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, a sa druge strane niti dana presuđenog ni jednog zločina, niti zločinca, to je zaista poražavajuće i to govori o jako lošem pristupu pravosudnih institucija, prije svega koji su trebali to da dokumentuju i da dovedu do kraja i da zločinci budu presuđeni zarad istorije. To su već ljudi koji neki od njih više nisu ni živi, neki od njih će prestati da žive, ali izbjeći će jednu pravdu, izbjeći će istorijsku pravdu da jednostavno budu izrečene presude zločincima koji su ubijali djecu, ubijali civile, ubijali grad, jedan držali ga pod opsadom bez struje, vode, lijekova, hrane, svih osnovnih potrepština. Jednostavno, jedan zvjerski način su ophodili se prema ovom gradu i da nemamo ni jednog dana presude za ratne zločine. Ja sam prije nekoliko dana imao posjetu bivšeg sada pripadnika jedinice britanskog kontingenta UNPROFOR-a i jednostavno dao sam mu zamjerku zašto vi niste nikad kao pripadnici UNPROFOR-a koji ste vidjeli šta se dešava, da nikad ne reagujete vi kao neka neutralna strana koja je sve to vidjela, da se nikad niste javno oglasili. Bio je neki odgovor kao pa jesmo, negdje smo, ali jako malo je to. To je otprilike i bilo neko pravilo međunarodne zajednice da je neku neutralnu stranu kao držala, ta neutralna strana u stvari bila u korist agresora koji je bio naoružan, ta embargo koji nam je uveden i svezane nam ruke, nije bio neutralan, on je bio na strani onoga koji je u stvari uništavao ovu državu.
1: Evo na kraju, koja bi to bila vaša poruka evo, svim ljudima u ovom gradu, odnosno pravosudnim institucijama, kada govorimo o 4. maju, odnosno periodu 92. 95. godina i agresiji na Goražde?
0: Pa mi moramo istrajati bez obzira na njihov nerad, mi moramo istrajati i natjerati ih da rade, da barem djelimično zadovolje pravdu koju ovaj grad zaslužuje. I mi ćemo istrajati u tome, a mi na svoje heroje smo ponosni, na odbranu smo ponosni i dogod živi Goražde, živjet će i sjećanje na herojsku odbranu i na sve one koji su u odbranu ovog grada ugradili svoje živote.
1: Hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama i još jedno lijep pozdrav slušalcima Radio Goražde.
2: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goražde.

0: govorimo o 4. maju 1992. godine, jednom od najtežih, najznačajnijih u istoriji Goražda. O značaju tog datuma, sjećanjima na prve dane napada, ali i o širem historijskom kontekstu, opstanak i dostojanstvo građana Goražda, razgovaramo sa Almom Mujagić Forto, magistricom pravnih nauka, koja je kroz svoj naučni rad istraživala period otpora agresiji na Goražda. Alma s nama u studiju, želimo vam dobar dan i dobro nam došli, hvala na izdvojenom vremenu.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Pitamo vas odmah, kako se vi sjećate 4. maja 1992. godine?
1: Sjećanje na taj datum je zapravo nevino dječje sjećanje. Ja sam tada bila osnovac i čula sam te detonacije, pomisla da se radi o grmljavinskom nevremenu. I ono što me prvo asocira svakog 4. maja da je bio sunčan dan. Bio je sunčan dan, a zašto? Zato što prvo što sam pogledala je bilo nebo

0: jer sam mislila, znači, da je grmljavinsko ono vrijeme, da je kiša, vidjela sam da nema oblaka praktično, da je to neki sunčan dan. I kasnije ću sa djete, sam sedmi razred osnovne škole, tek ću kasnije, neko će reći, počeo je rat. Zapravo počeo je tada napad na Goražde. Znala sam da to nije nešto dobro, nisam zapravo znala šta nas očekuje, kasnije će mi se sve to kazati, jel, samo. I u sljedeće tih 1336 dana u kojima ću nažalost preko noći da odrastem, kao i sva ona djeca koja su tu bila 4. maja.
1: Međutim, bez obzira na sve, vi ste se nekako okupljali, ili tako bilo je to zajedništvo?
0: Ja bih voljela danas da se mladi druže kao što smo se mi družili. Mi smo uspjeli nekako da potisnemo tu činjenicu da vani je opasnost, da mi moramo nešto da trpimo zbog toga. Mi smo, mogu reći, taj naš život je tekao onako koliko je u takvim okolnostima moglo se reći normalno. U svakom slučaju družili smo se, naša druženja, recimo konkretno kvarta u kojem sam ja bile su uz gitaru, uz pjesmu. Recimo na večer bi ispred ulaza pjevali do kasno u noć, svirali, družili se, organizirali izlete. Sjećam se jednom da smo se svi potrudili, na primjer, evo mogu to da kažem, da od roditelja na neki način, eto, neću reći ukrademo, ali uzmijemo pomalo ulja i nas 15 iskupilo, recimo, litar ulja. Dobro. I kilogram šećera, i mi smo tada napravili krofne, što je bila izuzetna poslastica za taj period kad, recimo, nisi dugo vremena vidio čokoladu, ili ne znam, to je pojam bio neki slatkiš.
1: Naravno, ali nekako ta generacija uspjela. Vi ste završili pravni fakultet, je li tako?
0: Da,
1: jesam. Ste magistrica pravnih nauka i govorit ćemo o vašem naučnom radu. Vi ste kroz svoj naučni rad istraživali period otpora agresiji na Goražda. Kada govorimo o 4. maju, koliko je taj datum presudan za sudbinu Goražda i kako je zapravo sve počelo, zbog čega ova tema?
0: Ja sam 2013. bio je 18. septembar, tada je još bio neradni dan u našem kantonu. Na pravnom fakultetu u Sarajevu mi je odobrena tema mog magisterskog rada agresija na Goražda, odnosno Goražda u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Na prijedlog mog mentora, profesora Enesa Durmiševića, sam izabrala tu temu i eto, onako koliko je to bilo u mogućnosti, uspjela sam prikupiti građu za taj rad i 2015. godine sam na Pravnom fakultetu u Sarajevu odbranila ovaj rad. Mislim da ono što je najznačajnije za historiju ovog grada, taj 4. maj, jeste nemjerljiv iz razloga što smo pružili otpor. I kako će kasnije jedan naš komandant reći, dan kada smo pružili otpor je zapravo dan naše pobjede. Jako je bitno, bitna je ta činjenica da smo uspjeli se iz ničega organizirati, iako je sve ličilo na jedan opšti haos tog 4. maja, sve se jako brzo pretvorilo u savršeni red. Govorim o braniocima. Mm-hmm. Tako da dugujemo jednu veliku zahvalnost svim našim braniocima, kojih evo ovih puta posebno i pozdravljam, jer su oni nemjerljiv doprinos dali, između ostalog, danas zahvaljujući njima i sjedimo i razgovaramo na ovu temu.
1: Koliko dugo ste radili rad? Kako je zapravo bilo doći do podataka?
0: Jako teško, 2 godine samo pisanje trajalo, a prikupljanje građe, ja sam već opisala 2006. godine, postdiplomski studij, vremenom vi se pripremate i za tu temu već od drugog semestra, počinjete lagano da radite na nekoj temi, da prikupljate građu. Jako teško, jer mi, recimo, nemamo arhiv gdje možemo naći bilo kakav podatak. Tačno, imamo arhiv u Goraždu, ali nemamo arhiv te ratne građe, ili ga bar nemamo sistematizovanog da biste imali nesmetan pristup. Većina onoga što se nalazi u mom radu zasniva se na međunarodnim presudama

0: presudama Haškog tribunala u onom dijelu koji se ticao Goražda, što je opet jako šturo. Samo jedna tačka optužnice ratnog zločinca Slobodana Miloševića se odnosila na glasila je onemogućavanje dotura hrane za Goražde. Znači, iz toga dalje u to vrijeme su publikovani ratni bilteni, istina u nekom ograničenom broju, zatim novine Glas Goražda, arhiva bolnice i naravno iskazi živi svjedoka. I nešto dostupne literature, moram naravno i to da pomenem, naših sugrađana koji su vodili dnevnike, kao i dva dnevnika agresorskih vojnika koji su recimo zapljenjeni u tom periodu, mislim prvog oslobađanja našeg grada 92. godine u septembru.
1: Kako su prema vašim istraživanjima izgledali prvi dani napada na Goražda? U svom radu spominjete pregovore Hadži Efendića sa oficirima JNA. Koliko su ti potezi bili ključni u tom trenutku?
0: Da, svašta nešto je prethodilo agresiji, jel tako, i početku napada na Goražde. Bilo je tih nemilih situacija. Znači, smjesti se u taj kontekst i to vrijeme, moramo znati da već počinju na neki način provokacije u susjednim opštinama, dešavaju se i neka prva ubistva koja će se kasnije će se uspostaviti zapravo u našem gradu, ali u okolnim opštinama u ovoj drinskoj regiji, da tako kažem. A u mjesecu martu, čini mi se, to su bile prve barikade, incident na benzinskoj pumpi. Ti pregovori tada stranke Demokratske akcije i SDS-a, koje su bile, jel, da kažem tako, vodeće stranke, odnosno organizirale politički život u ovom gradu, i onda pregovori sa JNA vojskom, gdje mislim da je ona samo, ti pregovori su zapravo samo odgodili napad na Goražde, što je opet dosta doprinijelo iz razloga što je narod i građani su mogli da shvate otprilike šta se dešava, šta se sprema, pa su na neki način počeli što samo inicijativno, što donijekli organizirano, da se organiziraju, već tada počinju prve straže. U svakom slučaju...
1: U gradu je mnogo izbjeglica.
0: Apsolutno. Kasnije ću naći period, recimo negdje 93. godina, kada je podjela humanitarne pomoći, da je nekih oko, sad nailazila sam na različite podatke, od 65.000 do 70.000 ljudi je živo na području tada okruga Goražde, sada eto otprilike se to poklapalo sa granicama današnjeg kantona.
1: Međutim, ono što evo boli se ljude u ovom gradu jeste da do sada niko nije odgovarao, dakle.
0: Naravno, dešavalo se, tačno, svi mi to na neki način potenciramo ovako za vrijeme godišnjica, jel tako, ono što je činjenica jeste tačno da niko nije odgovarao, podnesene su bile optužnice, jel tako, međutim, iako po meni, znači, postoje dokazi na osnovu kojih se može utvrditi ta odgovornost.
1: To i stoji vjerovatno vaše magistarsko.
0: Apsolutno. Isto tako postoji dosta i dokumentacije, postoje izjave živih svjedoka, postoje i neki video snimci koji istina ne mogu biti direktno dokaz, ali indirektno da usmjeriti istragu i pomoći da se prikupe dokaze.
1: Alma, koliko je važno da se ovim temama govori kroz naučne radove i istraživanja?
0: Svakako da je važno, pazite, ono što je značajno za historijat našeg grada tog 4. maja jeste pružanje otpora. Sada u miru je edukacija. To je broj jedan. Znači, mi moramo znati šta se to dešavalo u prošlim vremenima, da bismo mogli da rasterećeni, tako da kažem, idemo kroz budućnost. Naravno, tu dosta, evo, dotaći će se dijelom obrazovanja sada.

0: Ono je decentralizirano u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Jako je teško tu zauzeti neki stav, razumijete. Jer naše obrazovanje, evo, u federaciji na nivou kantona. Ne kažem da se u ovom kantonu djeca ne poučavaju o bližoj prošlosti, svakako da naše djeca su itekako upoznate kroz obilježavanje i tako dalje. Međutim, ono što zabrinjava na teritoriji Bosne i Hercegovine, jako malo se uči o prošlosti, a to je preduslov, znači, da bismo mogli dalje da nastavimo.
1: Kako tumačite, evo, danas ove vremenske distance, otpor građana Goražda? Bili ste one strašivi, hrabri borci, veliki patriote?
0: Pa sa razlogom smo i dobili taj epitet grad heroj. Recimo, evo, malo prije smo malo se podsjetili, meni je nevjerovatno kako su građani u to vrijeme živjeli i kako su na neki način pokušavali da žive koliko toliko normalnim životom. Znači, kulturni život je itekako bio ovdje aktivan. Radio Goražda je dislociralo svoje, vi ste dislocirali, ratni radio je čitao vrijeme radio, večeri poezije su se organizirale, koncerti, recimo štamparija u Vitkovićima je intenzivno radila, pa su recimo štampali, ne znam, bonove, propusnice, mislim čak i prve novine Glasa Slobodnog Goražda, neke biltene, zatim ambleme za vojsku. Čak sam, mislim da to imam u radu, vidjela kalendar recimo za 2003. godinu. To je bilo nevjerovatno, recimo, u tim uslovima, zaista. Ljudi su nekako živjeli spontano, shvatili su, čini mi se, pravu vrijednost života. I evo, vjerovatno ćete se složiti sa mnom kad kažem da ta prijateljstva iz rata, nama su toliko dragi ti ljudi, bar meni, ja kada vidim neke svoje prijatelje, meni je jako drago sa njima sjesti, popričati, ono, kao da mi je neko od moje rodbine.
1: Nije bilo,
0: recimo,
1: telefona, nije bilo interneta, imali ste jedne druge?
0: Imali smo jedne druge, bili smo upućeni jedne na druge i ono, bukvalno se sve dijelo od onog pačeta hljeba, tako da kažem. Sjećam se, recimo, jedne situacije, 94. tada je bila, bili smo u kvartu sada Višegradskoj ulici i more izbjeglica se slivalo upravo u taj kvart. I znam, recimo, žene sa djecom, pa ne znam, svako nosi sa sobom nešto što je imao, ne znam, neke torbe, nešto. I mi smo se potrudili, na primjer, iz ulice, ta naša Raja, da svima pomognemo da iznesu to negdje kod nekoga, da se smjeste, da, eto, na neki način da ublažimo tu njihovu bol u tom periodu.
1: Moramo se, naravno, sjećati tog perioda, 92. 95. zbog nas, ali i mlađih generacija.
0: Absolutno.
1: Svakako, da li, Alma, smatrate da je historija Goraža dovoljno istražena i predstavljena javnost, konkretno kada govorimo o tom periodu?
0: Da vam kažem, dosta toga postoji, dostupno je, međutim, ne znam, evo, koliko građani naši, recimo, su u prilici da dođu do svih tih podataka. Evo, postoji ovaj rad, postoji još nekih radova, nikad nije dovoljno, pazite. Nikad nije dovoljno. Mislim da bi neki uspjeh bio kada bi se uradila neka monografija, recimo, ili kada bi uspjeli da se u obrazovni sistem kao redovno gradivo uvede i taj dio koji se tiče bliske nama prošlosti, agresije na Bosnu i Hercegovinu, pa eto, u sklopu toga što ja sad ne sumnjam da se dešava, da profesor, recimo, historije naše učenike upoznaju sa prošlim vremenima, znam da se organiziraju javni nastupi i
1: historijski
0: časovi, bravo, da recimo i borci imaju priliku da kažu svoje viđenje te situacije, ali jako dobro bi bilo da postoje udžbenici koji to preciziraju, opet govorim, na nivou naše države, tako da su ta saznanja svima nama dostupna.
1: Evo, na kraju, imate li poruku, koja bi to bila poruka građanima ovog grada?
0: Voljela bih da se naši građani više druže, da imaju više empatije jedni prema drugima, da se na neki način ponašamo kao što, odnos,

program obilježavanja Dana otpora u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde za 2026. godinu. 5. maj, utorak, 10 sati, polaganje cvijeća na mezarje Halida Hubjera i saboraca, mezarje Hubjeri. 19 sati, promocija knjige Kad se voljelo uprkos svemu, autora Hajrudina Kurtalića, Centar za kulturu Goražde. 6. maj, srijeda, 12 sati i 30 minuta, promocija knjige Ljudi iz moje ulice, autora Slavka Klisure, Centar za kulturu Goražde. 7. maj, četvrtak, okrugli sto na temu sjećanje koje obavezuje, uloga i doprinos žena u odbrani Bosne i Hercegovine, 18 sati, Islamski kulturni centar Goražde. 8. 5. petak, 11 sati, Dani otpora u mjesnoj zajednici Osanica. 9. maj, subota, obilježavanje 9. maja, Dana zlatnih ljiljana, Bijele vode, Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. 10. maj, nedjelja, obilježavanje godišnjice formiranja prve Drinske brigade, atletski maraton tragom Drinskih brigada, planinarski pohod, sadba i lovača.

Život osoba s autizmom ima za cilj kroz umjetnički izraz približiti javnosti izazove s kojima se susreću osobe iz autističnog spektra kao i njihove porodice te podići nivo razumijevanja i empatije u društvu. Predstava će se održati 7. maja 2026. godine u 18. sati u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Pokažimo solidarnost i empatiju. Ulaz slobodan.

0: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražd.
2: Marketing Radio Goražd.
1: 221-556.
3: Marketing

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.